Oremus. Per effecti sacris mysteri

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 27 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi châu Âu hỗ trợ gia đình trong bối cảnh khủng hoảng dân số.
2: Vatican tiếp các thành viên của nhóm Liên nghị viện châu Âu về dân số học, Đức Thánh Cha Leo 14 cảnh báo tình trạng già hóa và mức tăng dân số bằng không đang đặt châu Âu trước một thách đố nhân học, xã hội và kinh tế cấp bách. Ngài kêu gọi đặt gia đình, sự sống, tình liên đới giữa các thế hệ và phẩm giá con người vào trung tâm các chính sách công.
1: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhận định vấn đề dân số tại châu Âu là một thách đố cấp bách liên quan trực tiếp đến hàng triệu người và các gia đình. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco rằng châu Âu đang trở thành lục địa già không chỉ vì lịch sử lâu đời nhưng còn vì tuổi trung bình dân số ngày càng cao. Đức Thánh Cha lưu ý rằng những hệ quả của tình trạng tăng trưởng dân số bằng không rất đa dạng và phức tạp, trong đó có đại dịch cô đơn. Ngài nhấn mạnh các dữ liệu dân số không chỉ là những con số thống kê, nhưng nói đến tình phụ tử, mẫu tử và con cái. Con cái là tương lai, Ngài khẳng định, đồng thời nhấn mạnh rằng tương lai không thể được xây dựng nếu thiếu tình liên đới giữa các thế hệ. Theo Đức Thánh Cha, trong những thập niên gần đây, việc khước từ nguồn cảm hứng Kitô giáo của các vị sáng lập các thể chế châu Âu đã dẫn đến một tình trạng vô sinh sâu xa, không chỉ vì nhiều người bị tước mất quyền được sinh ra, nhưng còn vì xã hội không truyền lại cho người trẻ các phương tiện vật chất và văn hóa cần thiết để đối diện với tương lai. Ngài cũng cảnh báo về sự mâu thuẫn trong một số chính sách tự nhận là ủng hộ gia đình, nhưng đồng thời lại phân biệt đối xử với tình mẫu tử, đề cao phá thai như một quyền và làm suy yếu chính sách nền tảng của ước muốn xây dựng gia đình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thách thức về dân số phải được giải quyết thông qua sự hợp tác phối hợp giữa các thể chế chính trị, giới học thuật và xã hội dân sự. Ngài nói rằng trọng tâm của mọi giải pháp phải là phẩm giá của mọi người và vai trò của gia đình, trường học đầu tiên và không thể thay thế của đời sống xã hội như Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dạy. Ngài nói thêm rằng các chính sách nên tăng cường sự tham gia tích cực của các gia đình vào đời sống xã hội, chính trị và văn hóa, đồng thời tôn trọng nguyên tắc bổ trợ, nhờ đó tránh được cả sự can thiệp quá mức của nhà nước và chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Kết thúc, Đức Thánh Cha nói rằng tầm nhìn của giáo hội không tìm cách quay trở lại các mô hình xã hội trong quá khứ, mà đề xuất các nguyên tắc bền vững có khả năng hướng dẫn các xã hội khi họ đối mặt với những câu hỏi cơ bản về cuộc sống con người, xã hội và tương lai của các thế hệ mai sau. Ngài khẳng định rằng chỉ một làn gió mùa xuân mới có thể biến đổi mùa đông lạnh giá của các dân số đang già đi.
2: Các giám mục Công giáo hoan nghênh thông điệp Magnifica Humanitas, kim chỉ nam cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
1: Roma. Các giám mục Công giáo tại Hoa Kỳ, Mexico và Ukraine hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, như một hướng dẫn rõ ràng cho thời đại trí tuệ nhân tạo. Các ngài nhấn mạnh rằng AI phải phục vụ phẩm giá con người, thiện ích chung, công lý xã hội và không bao giờ được thay thế giá trị độc nhất của mỗi người.
2: Thông điệp Magnifica Humanitas về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo được công bố ngày 25 tháng 5, tập trung vào việc bảo vệ phẩm giá con người và đặt trí tuệ nhân tạo trong ánh sáng học thuyết xã hội của giáo hội. Thông điệp nhắc lại sự khôn ngoan của học thuyết xã hội của giáo hội như nền tảng giúp định hướng AI giữa bối cảnh tiến bộ công nghệ nhanh chóng, trật tự thế giới phân mảnh và nhiều nguy cơ mới đối với phẩm giá con người. Đức Tổng Giám mục Paul Coakley của Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhận định rằng thông điệp là một lời nhắc mạnh mẽ rằng không công nghệ nào có thể thay thế một người con của Thiên Chúa và mọi công nghệ phải được đặt để phục vụ sự phát triển toàn diện của nhân loại. Đức Tổng Giám mục Nelson Peres của Philadelphia nhận định giáo huấn của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo nói lên một nhu cầu cấp thiết và mang lại sự rõ ràng cho một bối cảnh đầy khó hiểu. Theo Ngài, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cách minh bạch rằng sự thánh thiên của sự sống con người phải luôn giữ vị trí tối thượng khi AI ngày càng hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Ngài cũng nhìn nhận những lợi ích của AI trong y tế, giáo dục và loan báo tin mừng, nhưng cảnh báo về các cạm bẫy luân lý và đạo đức cần được phân định. Đức Giám mục Michael Burbidge của Arlington mời gọi các tín hữu đọc kỹ văn kiện, nhất là trong thời điểm xã hội và công nghệ đang biến chuyển sâu rộng. Đức Giám mục Michael Martin của Charlotte so sánh AI với cuộc cách mạng công nghiệp mà Đức Leo XIII đã đề cập trong Rerum Novarum năm 1891, đồng thời nhấn mạnh rằng giáo hội không than phiền về tiến bộ, nhưng mời gọi nhân loại sử dụng tiến bộ vì thiện ích chung. Trong khi đó, Hội đồng Giám mục Mexico nhận định thông điệp Magnifica Humanitas kết hợp giữa sự sáng suốt và niềm hy vọng, phân tích các nguy cơ thực tế, nhưng cũng chỉ ra những con đường cụ thể để bảo vệ yếu tố nhân bản trong thời đại AI. Về phần Đức Tổng Giám mục Boris Gujak của Philadelphia thuộc Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine cho rằng sự kết hợp giữa tinh thần đón nhận khám phá của con người và suy tư sâu xa về nhân học, văn hóa, xã hội, luân lý và thiêng liêng là điều rất cần thiết trong cuộc cách mạng AI hiện nay.
1: Hàng trăm nhà thờ mở cửa trong đêm của các nhà thờ tại châu Âu.
2: Châu Âu. Tối ngày 29 tháng 5, hàng trăm nhà thờ, nhà nguyện và hội đường Do Thái tại Cộng hòa Séc, Áo và Slovakia sẽ mở cửa trong đêm của các nhà thờ. Qua các buổi hòa nhạc, triển lãm, tham quan, cầu nguyện và gặp gỡ, sự kiện mời gọi mọi người, cả tín hữu lẫn người không tin, bước vào không gian thánh để tìm kiếm Thiên Chúa, đối thoại và can đảm mở lòng.
1: Tại Cộng hòa Séc, sự kiện bước sang năm thứ 18 mời gọi các tín hữu và cả những người không đức tin bước vào các nhà thờ, nhà nguyện và hội đường để tham dự các buổi hòa nhạc, triển lãm, thuyết trình, tham quan có hướng dẫn và cầu nguyện, nhiều nơi mở cửa đến tận khuya. Một số địa điểm còn cho phép khách tham quan vào các tháp chuông, hầm mộ và những không gian thường ngày không mở cho công chúng. Chủ đề năm nay tại Cộng hòa Séc và Slovakia là can đảm. Năm ngoái tại Cộng hòa Séc, hơn 460.000 khách tham quan và 25.000 tình nguyện viên đã tham gia, tăng 40.000 khách và 5.000 tình nguyện viên so với năm trước đó. Tại Áo, ban tổ chức ghi nhận khoảng 300.000 khách trong mỗi 2 năm gần đây. Đức Tổng Giám mục

0: hơn 170 nhà thờ tham quan, gồm cả một nhà nguyện của cảnh sát. Tại Slovakia, Đức Tổng giám mục Bernard Popper, Chủ tịch Hội đồng giám mục Slovakia nói rằng các nhà thờ mở cửa sẽ trở thành nơi cầu nguyện, gặp gỡ và can đảm tìm kiếm Thiên Chúa trong thinh lặng cũng như trong cộng đoàn. Sáng kiến này bắt đầu tại Đức vào năm 1995, rồi sau đó lan sang Áo năm 2005, Cộng hòa Séc năm 2009, rồi mở rộng đến Slovakia, Hungary, Estonia, Ý và Thụy Sĩ.
1: Các đại diện Vatican và Giáo hội Peru quỳ xin lỗi các nạn nhân của một tổ chức giáo hội đã bị giải thể.
0: Peru. Trong thánh lễ tại giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Catacaos, miền Bắc Peru, các đại diện Vatican và Giáo hội Peru đã quỳ trước các nông dân bản địa Tayán để xin tha thứ vì những lạm dụng, bách hại và chiếm đoạt đất đai liên quan đến Soda Lysium Christiane Vitae, một tổ chức giáo hội đã bị giải thể vào năm 2025 vì những sai phạm nghiêm trọng. Cử chỉ này được xem là bước tiến trên hành trình công lý, hòa giải và canh tân giáo hội.
1: Thánh lễ do Đức Hồng Y Carlos Castillo Matasolio, Tổng giám mục Lima, cử hành cùng Đức Hồng Y Pedro Barreto, nguyên Tổng giám mục Juan Cayo, Đức Tổng giám mục Luciano Maggia của Piura, Đức Tổng giám mục Alfredo Vizcarra của Trujillo và Đức ông Jordi Bertomeu, viên chức của Bộ Giáo lý Đức tin. Đức ông Bertomeu được gửi đến Peru như ủy viên tòa thánh trong tiến trình giải thể tổ chức Sodalicium, đã dành 2 tuần để lắng nghe các nạn nhân tại tòa sứ thần. Trước cộng đoàn, ngài nói, "Chúng tôi lẽ ra phải đến đây từ 20 năm trước. Hôm nay chúng tôi xin tha thứ." Trong bài giảng, Đức Hồng Y Castillo Matasolio nói đến sự cam kết trên con đường canh tân và hy vọng sau thảm kịch do một nhóm trong giáo hội gây ra. Ngài khẳng định, giáo hội đến không chỉ để xin tha thứ, nhưng còn để cam kết tiếp tục con đường canh tân mà Đức Giáo hoàng Francisco đã khởi xướng và Đức Giáo hoàng Leo XIV tiếp nối. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể quên những gì đã xảy ra, nhưng cần biết nhớ để sửa chữa. Không chỉ sửa đổi chính mình, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân, mà còn giúp sửa chữa những người nghĩ rằng mình không thể sửa chữa được, những người tin rằng mình là thần thánh. Và chúng ta không phải là thần thánh, chúng ta là con người, là tội nhân, những người có thể và phải thay đổi và cải thiện. Ngài kêu gọi xây dựng một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí, theo định hướng của Đức Giáo hoàng Leo XIV. Một nền hòa bình được xây dựng bằng đối thoại, bằng việc nhìn nhận phẩm giá của mỗi người và bằng sự tham gia của những người bé nhỏ.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Tóm tắt thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo XIV.
3: Kính thưa quý thính giả, trong thông điệp đầu tiên của mình, Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, Đức Thánh Cha Leo XIV suy tư về học thuyết xã hội của giáo hội trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Ngài nói rằng AI phải phục vụ nhân loại, chứ không phục vụ quyền lực của một số ít người. Ngài kêu gọi bảo vệ một nhân loại tuyệt vời được Thiên Chúa ngự trị bằng cách cổ võ sự thật, phẩm giá lao động, công bằng xã hội và hòa bình. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, cần giải giới AI và vượt qua lý thuyết chiến tranh chính nghĩa bằng cách tái khởi động đối thoại và chủ nghĩa đa phương. Nhân loại kỳ diệu được Thiên Chúa tạo dựng ngày nay đang đứng trước một lựa chọn quyết định: dựng nên một tháp Babel mới hay xây dựng thành đô nơi Thiên Chúa và nhân loại cùng cư ngụ. Phần mở đầu của thông điệp đầu tiên của Đức Leo XIV về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo tóm lược những lý do nền tảng và mục đích của văn kiện. Thông điệp được ban hành ngày 25 tháng 5 đã được Đức Thánh Cha ký ngày 15 tháng 5 trước đó, nhân kỷ niệm 135 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo XIII. Đức Thánh Cha Leo XIV đã đón nhận gia sản của vị tiền nhiệm khi viết một thông điệp

0: xã hội đề cập đến một trong những thách đố chính của thời đại hôm nay, đó là trí tuệ nhân tạo. Được chia thành 5 chương, cùng với phần dẫn nhập và kết luận, thông điệp Magnifica Humanitas khởi đi từ một xác tín. Công nghệ không phải là một lực lượng đối kháng với con người, cũng không tự nó là một sự dữ. Tuy nhiên, công nghệ không trung lập bởi vì nó mang khuôn mặt của những người nghĩ ra nó, tài trợ cho nó, điều hành nó và sử dụng nó. Từ đó, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng trong sự thiện và duy trì nhân tính, theo lối suy nghĩ của tinh thần đồng trách nhiệm, can đảm, nguyên tắc bổ trợ và sự hiệp thông, để thế giới có thể nhận ra nơi mà Thiên Chúa muốn cư ngụ chính là trong tâm hồn con người. Học thuyết xã hội của giáo hội là thần học về hiệp thông. Chương thứ nhất, một tư tưởng năng động trung thành với tin mừng, trình bày lại học thuyết xã hội của giáo hội trong huấn quyền gần đây và trong công đồng Vaticano thứ hai, làm nổi bật đặc tính năng động của học thuyết này. Không phải là một cẩm nang gồm các nguyên tắc và quy định để áp dụng. Học thuyết xã hội của giáo hội đúng hơn là một hành trình phân định cộng đoàn, một thần học về hiệp thông trong lịch sử, hướng dẫn việc đọc các biến cố dưới ánh sáng tin mừng. Trong chương 2, Đức Leo 14 liệt kê các nền tảng và nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội. Trong số các nền tảng, trước hết Ngài nêu lên phẩm giá của con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Tính bất khả xâm phạm của các quyền con người, trong đó quyền đầu tiên là quyền sống, từ khi được thụ thai cho đến lúc chết cách tự nhiên. Việc nhìn nhận các quyền của các nhóm thiểu số, với sự quan tâm đặc biệt dành cho phụ nữ để họ thật sự được lắng nghe và được trân trọng.
1: Loại bỏ hoặc khuất phục một quốc gia là điều vô đạo đức và không thể chấp nhận. Về các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội, Đức Leo 14 nêu ra 5 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là công ích, hình thức xã hội của phẩm giá được nhìn nhận nơi mỗi người. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh một điểm, việc thăng tiến công ích không bao giờ có thể tự tách rời khỏi việc tôn trọng quyền của các dân tộc, được hiện hữu, được gìn giữ căn tính riêng và đóng góp bằng nét độc đáo của mình vào gia đình các quốc gia. Do đó, bất cứ toan tính hay dự án nào nhằm loại bỏ hoặc khuất phục một quốc gia đều là điều vô luân nghiêm trọng và vì thế không thể được chấp nhận. Công nghệ không được tập trung trong tay một số ít người. Nguyên tắc thứ hai liên quan đến mục đích phổ quát của cuộc cải. Ở đây và trong nhiều điểm khác của thông điệp, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh sự cần thiết để tri thức và công nghệ không bị tập trung trong tay một số ít người, qua đó nuôi dưỡng hố ngăn cách giữa những người được bao gồm và những người bị loại trừ khỏi cuộc cách mạng kỹ thuật số. Từ đó phát sinh nguyên tắc thứ ba và thứ tư, tức là nguyên tắc bổ trợ, đòi phải vượt qua chủ nghĩa quyền hành và não trạng trợ cấp đơn thuần để hướng tới tinh thần đồng trách nhiệm và tình liên đới, nguyên tắc và nhân đức đối nghịch với sự dửng dưng, đồng thời quan tâm đến các dân tộc và các thế hệ tương lai. Công bằng xã hội. Nguyên tắc thứ năm của học thuyết xã hội của giáo hội được Đức Thánh Cha nêu ra là công bằng xã hội. Trong thời đại kỹ thuật số, công bằng xã hội phải đảm bảo cho mọi người được tiếp cận cách công bằng với các cơ hội, bảo vệ những người mong manh nhất, chống lại thù hận và thông tin sai lệch, đặt việc sử dụng dữ liệu và công nghệ dưới sự kiểm soát công khai. Đức Leo 14 chỉ ra một phép thử quyết định trong lĩnh vực này nơi những người di cư, tị nạn và di tản. Cách xã hội đối xử với họ cho thấy ý niệm về công bằng được hướng dẫn bởi sự sợ hãi hay bởi tình huynh đệ. Từ đó, Ngài kêu gọi vừa bảo vệ quyền hy vọng của những người buộc phải ra đi bằng cách bảo đảm cho họ những con đường an toàn và hợp pháp, sự tiếp đón xứng đáng và hội nhập. Vừa cổ võ quyền được ở lại của những người trên chính quê hương mình trong hòa bình và an ninh bằng cách giải quyết những nguyên nhân sâu xa của tình trạng di cư. Năm nguyên tắc trên không chỉ được gửi đến xã hội, nhưng còn được gửi đến chính giáo hội, vốn được mời gọi thực hiện một cuộc xét mình, lắng nghe các nạn nhân của những cuộc lạm dụng thiêng liêng, kinh tế, cơ chế, tính dục, quyền lực và lương tâm. Bởi vì điều này là thành phần thiết yếu của một hành trình công lý, bao gồm việc nhìn nhận tổn hại, sự đền bù chính đáng và việc phòng ngừa.
0: Một quy tắc đạo đức chung về AI. Chương thứ 3, Kỹ thuật và sự thống trị, sự cao cả của con người trước những hứa hẹn của AI, nhấn mạnh rằng cần tiếp cận AI cách cảnh giác, duy trì sự rõ ràng về trách nhiệm trong mọi giai đoạn của nó, đồng thời dựa vào các chính sách và khung pháp lý phù hợp, sự giám sát độc lập và việc giáo dục người sử dụng. Trên hết, cần có một quy tắc đạo đức được đặt dưới các tiêu chí của công bằng xã hội được chia sẻ. Bởi vì một AI có luân lý hơn cũng chẳng ích gì nếu nền luân lý ấy do một số ít người quyết định. Cũng không được bỏ qua tác động môi trường của các công nghệ mới, vốn đòi hỏi lượng lớn năng lượng và nước tác động đến thụ tạo. Giải giới AI. Cần phải giải giới AI, Đức Leo 14 nhấn mạnh, để đưa nó ra khỏi logic cạnh tranh quân sự, kinh tế và nhận thức, để phá vỡ sự đồng nhất giữa quyền lực kỹ thuật và quyền cai quản, để giải thoát nó khỏi các độc quyền và ngăn không cho nó thống trị con người. Thông điệp dành nhiều chỗ để phê bình chủ nghĩa siêu nhân học và chủ nghĩa hậu nhân học, vốn giải thích tiến bộ như là việc vượt qua các giới hạn của con người. Trái lại, giới hạn không phải là một khiếm khuyết cần loại bỏ, nhưng là một chiều kích cấu thành của con người, bởi vì trong sự yếu đuối và hữu hạn, tương quan và sự mở ra với Thiên Chúa cũng như với tha nhân được trưởng thành. Tiến bộ kỹ thuật không được làm tâm hồn suy hóa. Làm cho kỹ thuật phát triển bằng cách loại bỏ các giới hạn của con người trên thực tế có nghĩa là làm cho tâm hồn suy hóa. Thật vậy, nhân loại, kỳ diệu nhưng cũng bị thương tổn, không được bị thay thế hay bị vượt qua. Công nghệ có làm giảm bớt những đau khổ của nhân loại và mở ra cho nhân loại những khả năng mới, nhưng không được phủ nhận điều vốn thuộc về nhân loại, khả năng tương quan và yêu thương. Đứng trước AI, chọn lựa thật sự không phải là giữa sự phấn khởi và sợ hãi, nhưng là giữa hai cách xây dựng sự tiến bộ. Đó là phục vụ con người và các dân tộc, hoặc phục vụ các logic quyền lực. Một nền sinh thái truyền thông. Trong chương thứ tư, bảo vệ con người trong cuộc biến đổi, sự thật, lao động, tự do, thông điệp kêu gọi một nền sinh thái truyền thông dựa trên sự thật. Đức Thánh Cha kêu gọi sự minh bạch trong việc lựa chọn nội dung, bảo vệ dữ liệu cá nhân, một nền báo chí nghiêm túc dựa trên lập luận và xác minh, một nhận thức mới về việc sử dụng AI một cách đúng đắn và có tính phê bình, và sự tích hợp kiến thức. Giáo hội cũng cần phải có nền truyền thông minh bạch và công bằng, đặc biệt là trong các trường hợp bất công và lạm dụng. Trọng tâm khác là lời kêu gọi đổi mới liên minh giáo dục để mong muốn đặt câu hỏi của giới trẻ không bị dập tắt bởi những cỗ máy hoàn hảo, khiến tư duy của con người dường như vô dụng. Đức Leo 14 cũng kêu gọi tập trung vào trường học như một nơi mà người ta học cách tìm kiếm và yêu mến sự thật.
1: Phẩm giá của lao động. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được biểu hiện qua cuộc chuyển đổi kỹ thuật số, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ phẩm giá và giá trị lao động bằng cách thiết kế các hệ thống tập trung vào con người, chứ không chỉ vào hiệu suất. Công nghệ chắc chắn có thể giải thoát con người khỏi những công việc nặng nhọc hoặc lặp đi lặp lại, nhưng tuyệt đối không được dẫn đến thất nghiệp nhân danh việc cắt giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận. Theo nghĩa này, Đức Thánh Cha cũng mong muốn có một sự đổi mới nơi các tổ chức công đoàn. Hòa bình và phát triển. Đức Thánh Cha cũng nhận thấy điều cần thiết phải vượt qua việc xem GDP như thước đo mức độ phát triển của một quốc gia, thay vào đó hãy nhắm đến phẩm giá lao động, sự thịnh vượng được chia sẻ, việc cắt giảm các bất bình đẳng và bảo vệ môi trường. Thật vậy, nền tài chính vì tài chính thì khác với nền tài chính phục vụ sự phát triển. Theo đường hướng của Thánh Phaolô Đệ Lục, thông điệp nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hòa bình và phát triển, đồng thời mong muốn có một sự hợp tác quốc tế có khả năng xác định các chiến lược chung, nhất là vì lợi ích của các quốc gia và các nhóm dễ bị tổn thương nhất, bởi vì sự thịnh vượng chỉ góp phần vào hòa bình khi được phổ biến một cách rộng rãi, bao gồm mọi người và bền vững. Gia đình, thiện ích xã hội hàng đầu. Trong thông điệp, lời kêu gọi dành cho các gia đình cũng rất mạnh mẽ. Gia đình được đặt nền trên sự kết hợp bền vững giữa một người nam và một người nữ là thiện ích xã hội hàng đầu, là tế bào nền tảng và không thể thay thế của mọi tổ chức cộng đồng. Gia đình cần được nâng đỡ, kể cả qua các chính sách lao động, cổ võ sự ổn định và những nhịp sống nhân bản, để đảm bảo sự quân bình đúng đắn trong đời sống và bảo vệ khả năng xây dựng tương lai, điều vốn làm cho xã hội có sức sản sinh. Kiến trúc của sự hiển thị. Sau cùng là chủ đề tự do của con người, điều cần được bảo vệ khỏi sự lệ thuộc và thương mại hóa. Trong một thời đại mà các nền tảng kỹ thuật số được thiết kế để chiếm giữ thời gian của người dùng và khai thác những yếu đuối của họ, việc củng cố tự do nội tâm của mỗi người và đối diện với nguy cơ kiểm soát xã hội phát sinh từ việc thu thập dữ liệu hàng loạt và sử dụng các hệ thống thuật toán là điều cấp bách. Thật vậy, việc lập hồ sơ, dự đoán và định hướng các hành vi là một quyền lực mới, có nguy cơ phân biệt đối xử với những người yếu thế nhất. Đức Thánh Cha đặc biệt phê phán kiến trúc của sự hiển thị, vốn chỉ thưởng công và khuếch đại những gì có thể thấy được, qua đó định hình các ý kiến và tạo ra sự đồng dạng.
0: Những hình thức nô lệ mới và chủ nghĩa thực dân mới. AI tạo ra những hình thức nô lệ mới, chẳng hạn nơi những thân thể mang dấu vết bị cắt xẻo, bị tiêu hao của những người lao động trong việc khai thác các loại đất hiếm cần thiết cho công nghệ. Vì thế, cuộc chiến chống các hình thức nô lệ mới là một phép thử quyết định cho sự phân định đạo đức về cuộc chuyển đổi kỹ thuật số. Về điểm này, Đức Leo 14 nhấn mạnh rằng, Giáo hội tái khẳng định sự lên án kiên quyết đối với mọi hình thức nô lệ, buôn người và thương mại hóa con người. Đồng thời, Đức Thánh Cha chân thành xin tha thứ vì trong quá khứ giáo hội đã chậm trễ lên án tai họa nô lệ. Thông điệp cũng đề cập đến những loại đất hiếm mới của quyền lực, tức là các thông tin thiết yếu, chẳng hạn về y tế và dân số, được dùng để định hướng các chiến lược kinh tế. Đức Thánh Cha giải thích rằng đây là một khuôn mặt mới của chủ nghĩa thực dân, vốn chiếm đoạt dữ liệu và biến đời sống cá nhân thành thông tin có thể khai thác, khiến môi trường kỹ thuật số trở thành một không gian săn mồi. Vượt qua lý thuyết chiến tranh chính nghĩa. Trong chương thứ 5 và cuối cùng, Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu, Đức Leo 14 hướng cái nhìn về chiến tranh. Ngài nói cuộc cách mạng kỹ thuật số đang làm thay đổi cách thế của các cuộc xung đột. Và nếu thiếu một cách tiếp cận đạo đức, các quyết định liên quan đến sự sống và cái chết của con người sẽ ngày càng trở nên máy móc hơn với việc sử dụng vũ lực được xem như một chọn lựa tức thời và khả thi. Nền tảng của tất cả là một nền văn hóa quyền lực vốn bình thường hóa chiến tranh và lại dùng chiến tranh như công cụ của nền chính trị quốc tế, đồng thời thúc đẩy tái vũ trang. Đối với công luận, vốn trong quá khứ chỉ xem việc tham chiến như giải pháp cuối cùng, ngày nay còn phải chịu sức nặng của những lối tường thuật của truyền thông gây phân cực, cũng như một sự mất trí nhớ lịch sử đáng lo ngại, khiến người ta thiếu một tầm nhìn dài hạn. Hệ quả là ngày nay, hòa bình không còn được hiểu như một nhiệm vụ phải đảm nhận, nhưng như một khoảng dừng bấp bênh giữa các cuộc xung đột. Vì thế, Đức Leo 14 tái khẳng định rằng, trong khi vẫn giữ nguyên quyền tự vệ chính đáng theo nghĩa chặt chẽ nhất, cần vượt qua lý thuyết chiến tranh chính nghĩa và thay vào đó cổ võ đối thoại, ngoại giao và tha thứ. Không thuật toán nào làm cho chiến tranh có thể trở nên được chấp nhận về mặt luân lý. Đức Thánh Cha Leo 14 cũng không quên phê phán sự gia tăng của công nghiệp chiến tranh, cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân, sự xuất hiện của các tác nhân vũ trang mới, trong đó có các nhóm thánh chiến, những người tìm cách kéo dài các cuộc xung đột như nguồn quyền lực và lợi nhuận. Kế đến, lời cảnh báo chống lại việc sử dụng các vũ khí liên quan đến AI cũng rất rõ ràng, bởi vì không có thuật toán nào có thể làm cho chiến tranh trở nên có thể được chấp nhận về mặt luân lý. Vì thế, cần có những ràng buộc đạo đức nghiêm ngặt được chia sẻ ở cấp quốc tế dựa trên trách nhiệm cá nhân và việc bảo vệ thường dân. Bởi vì mọi công nghệ giúp cho việc tấn công trở nên dễ dàng hơn mà không nhìn thấy khuôn mặt của người khác, đều hạ thấp ngưỡng luân lý của xung đột.
1: Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa đa phương. Văn hóa quyền lực cũng phát sinh từ cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa đa phương và từ sự xuất hiện của một chủ nghĩa đa cực hỗn loạn và xung đột, trong đó sự ngờ vực đối với người khác chiếm ưu thế. Sức mạnh của luật pháp bị thay thế bằng luật của kẻ mạnh, các logic quyền lực thắng thế trước việc xây dựng hòa bình, điều vốn bị đẩy xuống hàng thứ yếu, và các thể chế được khai sinh để gìn giữ vận mệnh chung của các dân tộc nay đã suy yếu, không còn được nhìn nhận trong thẩm quyền luân lý của mình. Về điểm này, Đức Thánh Cha mong muốn có những cải tổ sâu rộng đối với Liên Hợp Quốc và các hệ thống chính trị quốc tế để vượt qua cuộc khủng hoảng giá trị hiện nay, hướng tới thiện ích chung đích thực. Nền văn minh tình yêu. Đứng trước nền văn hóa quyền lực này, Kitô hữu được mời gọi đáp lại bằng cách xây dựng nền văn minh tình yêu và bằng cách chọn lựa hoặc nuôi dưỡng logic sức mạnh hoặc gìn giữ hòa bình. Đức Thánh Cha chỉ ra 5 nẻo đường trách nhiệm. Thứ nhất, giải giới lời nói bằng cách nói sự thật. Thứ hai, xây dựng hòa bình trong công lý. Thứ ba, mang lấy cái nhìn của các nạn nhân bằng cách đứng về phía họ, bởi vì có những cuộc xung đột mà giữ thái độ trung lập là điều không đúng. Thứ tư, vun trồng một chủ nghĩa hiện thực lành mạnh. Và cuối cùng, tìm kiếm những con đường hòa bình khả thi bằng hành động cụ thể, chứ không chỉ bằng lời nói. Không dùng danh Thiên Chúa để hợp pháp hóa chiến tranh. Sau cùng, cần tái khởi động đối thoại bằng cách chuyển từ một nền văn hóa quyền lực sang một nền văn hóa thương thuyết. Đối thoại giữa các tôn giáo vốn mang một sứ điệp hòa bình cũng mang tính quyết định. Đức Thánh Cha Leo 14 cảnh báo, ai dùng danh Thiên Chúa để hợp pháp hóa khủng bố, bạo lực hay chiến tranh, người ấy phản bội dung mạo của người. Chiến đấu nhân danh tôn giáo trên thực tế có nghĩa là tấn công chính tôn giáo. Và cần cầu nguyện, bởi vì hòa bình trước hết đến từ Thiên Chúa. Nhân loại cao cả. Kết thúc thông điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiện diện trong các công nghệ mới dưới ánh sáng tin mừng, theo một hành trình đời sống Kitô hữu tiết độ và đòi hỏi, để ngay cả trong thời đại AI, mọi người có thể làm chứng cho vẻ đẹp của một nhân loại kỳ diệu có Thiên Chúa cư ngụ.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em trở lại với buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư ngày 27 tháng 5. Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng đồng hành với Đức Thánh Cha vào buổi sáng hôm nay khi Ngài đi vòng quanh quảng trường để chào khoảng 20.000 tín hữu hiện diện. Chúng ta có thể cảm nhận được bầu khí vui tươi sinh động tại quảng trường lúc này khi các tín hữu reo vui khi Đức Thánh Cha đi sang, đi ngang qua, và đặc biệt là Ngài chúc lành cho các trẻ em. Tháng 5 là cũng bắt đầu vào mùa hè nên số các tín hữu và du khách hành hương đã bắt đầu đông hơn. Chúng ta cũng đang nghe thấy những điệu nhạc, tiếng kèn vang lên giúp cho bầu khí càng thêm sinh động vui tươi. Vatican News tiếng Việt xin kính chào một số ông bà và anh chị em đang tham dự trực tiếp tại quảng trường Thánh Phêrô hôm nay, cũng như chào quý vị đang theo dõi qua kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt. Kính thưa quý vị, tuần trước Đức Thánh Cha đã bắt đầu cùng chúng ta suy tư, học hỏi lại về hiến chế, thêm một hiến chế khác của Công đồng Vaticano thứ hai. Trước đây, Ngài đã bắt đầu với các tài liệu của Công đồng Vaticano thứ hai. Đầu tiên là hiến chế về lời Chúa, Dei Verbum, và sau đó là hiến chế về giáo hội Lumen Gentium. Trong hiến chế thứ ba này, hiến chế Sacrosanctum Concilium nói về phụng vụ thánh. Tuy Ngài không bắt đầu với hiến chế này, nhưng đây là hiến chế đầu tiên được các nghị phụ công bố. Tuần trước, trong bài giáo lý đầu tiên về hiến chế phụng vụ thánh, Đức Thánh Cha đã giải thích tại sao mà có hiến chế này, tại sao các nghị phụ của Công đồng Vaticano thứ hai, cách đây một công đồng kết thúc hơn 60 năm trước, nếu chúng ta nhớ lại vào tháng 10 năm ngoái, là kỷ niệm 60 năm kết thúc Công đồng Vaticano thứ hai năm 1965. Trong bài giáo lý tuần trước, Đức Thánh Cha cho biết mục đích của hiến chế phục vụ thánh là hướng dẫn giáo hội chiêm niệm và đào sâu mối dây liên kết giáo hội với mầu nhiệm Đức Kitô. Mầu nhiệm đó là gì? Đó là cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và vinh hiển của Người. Và qua phục vụ, chúng ta được tham dự, được hiệp thông vào hy tế của Đức Kitô. Chúng ta được trở nên thân thể của Người. Chúng ta trở thành dân Thiên Chúa, trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đức Kitô tiếp tục hành động hiện diện trong phục vụ qua lời Chúa được công bố trong các bí tích, nơi các thừa tác viên cử hành các bí tích, trong cộng đoàn quy tụ mà chúng ta là thành phần trong đó, và đặc biệt trên hết là trong thánh thể được cử hành trong thánh lễ. Khi chúng ta tham dự vào phụng vụ này, chúng ta sẽ được bồi dưỡng, nâng đỡ, cũng như được canh tân đổi mới, và chúng ta được sai đi để thực hiện sứ mạng của mỗi người Kitô hữu bằng việc làm cho cuộc đời của mình, cuộc sống hàng ngày của mình trở thành những hy lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, như Thánh Phaolô đã nói với các tín hữu Roma. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy tham dự phụng vụ một cách sốt sắng. Nhiều khi trong phụng vụ được thể hiện gì chúng ta tham dự qua bằng các cử chỉ thinh lặng, cúi đầu, bằng các lời cầu nguyện, bằng tất cả tâm tình của mình. Nhiều khi
chúng ta tham dự phụng vụ một cách lơ là, cho qua, đặc biệt là trong các thánh lễ, qua việc học hỏi hiến chế phụng vụ thánh này, Đức Thánh Cha nhắc nhở và mời gọi chúng ta hãy tham dự phụng vụ với ý thức rằng mình được kết hiệp vào mầu nhiệm vượt qua mầu nhiệm sự chết và sống lại của Đức Kitô, và qua đó chúng ta được cũng lãnh nhận từ phụng vụ những ân sủng cần thiết cho đời sống đức tin cũng như đời sống hàng ngày của chúng ta. Trong bài giáo lý tuần trước, có những điểm đặc biệt là Đức Thánh Cha nhắc chúng ta rằng trong phụng vụ, Đức Kitô tiếp tục thánh hóa giáo hội. Đức Kitô tiếp tục hoạt động, người thánh hóa và kết hợp giáo hội vào lễ dân, hy lễ của người dâng lên Thiên Chúa Cha. Nhờ đó, chúng ta được, trong phụng vụ chúng ta được lãnh nhận mình máu Thánh Chúa, và chính chúng ta cũng trở nên thân mình của Đức Kitô, trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy trong phụng vụ công trình cứu chuộc lại tái diễn để chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và biến cộng đoàn phụng vụ thành một cộng đoàn hiệp thông. Chúng ta được hiệp thông với các anh chị em, không những điều chính yếu là chúng ta hiệp thông với Thiên Chúa, mà qua đó chúng ta cũng được hiệp thông với các anh chị em tha.

0: cộng đoàn của chúng ta, và đồng thời mời gọi chúng ta mở ra đến với những người khác để cho mọi người đều được đón nhận ơn cứu độ. Phụng vụ nâng đỡ các tín hữu. Hoạt động của giáo hội không chỉ giới hạn trong phụng vụ, tuy nhiên mọi hoạt động của giáo hội đều quy về chóp đỉnh là phụng vụ, bởi vì trong phụng vụ chúng ta cử hành mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Vì thế, qua việc công bố lời Chúa, cử hành các bí tích và lời cầu nguyện, các tín hữu được bổ dưỡng, được khích lệ và canh tân trong sự dấn thân cam kết sống đức tin, cũng như dấn thân trong sứ mạng của mình. Do đó, chúng ta được mời gọi làm cho điều chúng ta đã cử hành được trở nên cụ thể trong đời sống hàng ngày của chúng ta, để chúng ta trở thành của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Thánh Cha đã kết thúc chuyến đi vòng quanh quảng trường để chào các tín hữu, và giờ đây Ngài đã tiến lên thềm đền thờ Thánh Phêrô. Và trong một vài giây phút nữa, chúng ta sẽ bắt đầu buổi tiếp kiến chung vào sáng ngày 27 tháng 5 với Đức Thánh Cha. Một lần nữa, Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý bà và anh chị em đang theo dõi qua kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt, cũng như quý vị đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô hôm nay. Chúng ta vẫn nghe những tiếng hoan hô vỗ tay khi Đức Thánh Cha tiến lên lễ đài. Bắt đầu buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha sẽ làm giáo thánh giá và chào cộng đoàn. Sau đó chúng ta sẽ nghe một đoạn kinh thánh. Kính mời quý vị giờ đây chúng ta cùng chuẩn bị để tham dự buổi tiếp kiến chung.
1: Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: La pace sia con voi.
0: Đức Thánh Cha đã làm giáo thánh giá và chào bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và giờ đây chúng ta xin kính mời quý vị cùng nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Roma, chương 15 câu 4 đến câu 6. Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta trở nên kiên nhẫn và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, theo gương Đức Kitô Giêsu. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tiếp theo đây, đoạn thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Roma sẽ được đọc bằng một số ngôn ngữ. Trước hết là tiếng Pháp, rồi đến tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ả Rập và tiếng Ba Lan. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe.
4: À la persévérance et au réconfort des écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, des mêmes cœurs, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
5: A reading from the letter of Saint Paul to the Romans. For whatever was written in former days was written for our instruction, so that by steadfastness and by the encouragement of the Scriptures, we might have hope. May the God of steadfastness and encouragement grant you to live in harmony with one another, in accordance with Christ Jesus.

0: Jesus, so that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. The word of the Lord.
1: Lesung aus dem Römerbrief. Brüder und Schwestern, alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schriften Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes aber schenke euch, eines Sinnes untereinander zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig und mit einem Munde preist. Wort des lebendigen Gottes.
2: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios.
3: Cundu圣保禄宗徒至罗马人书。其实，梵经上所写的 都是为教训我们而写的，为叫我们因着经典上所教训的忍耐和安慰获得希望。愿赐忍耐和安慰的天主赏赐你们仿效耶稣基督的榜样，彼此同心合意，好一心一口光荣我们的主耶稣基督的天主和父。以上是天主的圣训。
4: Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, a fim de que, pela paciência e pela consolação que nos dão as Escrituras, tenhamos esperança. Que o Deus da paciência e da consolação vos conceda toda a união nos mesmos sentimentos, uns com os outros, segundo a vontade de Cristo Jesus, para que, numa só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
5: Qira'atun min risalati al-qaddis Bulus al-Rasuli ila ahli Roma. فإن كل ما كتب قبلا إنما كتب لتعليمنا حتى نحصل على الرجاء بفضل ما تأتينا به الكتب من الثبات والتشديد فليعطكم إله الثبات والتشديد اتفاق الآراء فيما بينكم كما يشاء المسيح يسوع ليتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد كلام الرب
6: Z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Roma. Giờ đây Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu bài giáo lý.
8: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente e perciò anche per quel che riguarda la Sacra Liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo.
7: Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau. Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng anh chị em. Trong thông điệp Mediator Dei, đấng trung gian của Thiên Chúa, đấng đáng kính Pio XII viết rằng, giáo hội là một cơ thể sống động và vì thế, ngay cả trong những gì liên quan đến phục vụ thánh, giáo hội vẫn giữ vững sự toàn vẹn của giáo huấn của mình, đồng thời lớn lên và phát triển, thích nghi và phù hợp với các hoàn cảnh và các nhu cầu xuất hiện theo dòng thời gian. Trong sự tiếp nối trọn vẹn với các nguyên tắc này, trong phần dẫn nhập của hiến chế Sacrosanctum Concilium, Công đồng Vaticano II nhận thấy mình có bổn phận đặc biệt phải lo canh tân và phát huy phụng tử vụ. Trục chính của Công đồng đã được nối kết lại. Thực vậy, với mục tiêu làm cho đời sống Kitô hữu nơi các tín hữu ngày càng tăng trưởng, cũng như để thích ứng cách tốt đẹp hơn những định chế có thể thay đổi cho hợp với những nhu cầu của thời đại chúng ta, phát huy tất cả những gì có thể đem lại sự hiệp nhất cho tất cả những ai đã tin theo Đức Kitô và củng cố những gì có thể giúp mời gọi mọi người vào trong lòng giáo hội. Trong thời điểm lịch sử ấy, chúng ta cảm nhận cách mạnh mẽ nhu cầu canh tân các hình thức nghi lễ. Nhờ đó, từ nhiều thế kỷ, giáo hội đã thực hiện việc tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô giáo. Nhờ phong trào phụng vụ, niềm sắc tín đã chín mùi, đã được Thánh Gioan Phaolô II diễn tả sau này. Ngài nói rằng, có một mối liên hệ rất chặt chẽ và hữu cơ giữa việc canh tân phụng vụ và việc canh tân toàn bộ đời sống giáo hội. Giáo hội không chỉ hành động, nhưng còn được diễn tả trong phụng vụ. Và từ phụng vụ, kín mức sức mạnh cho đời sống. Để giúp các tín hữu tiếp cận sự phong phú của các ân sủng được phân phát từ phụng vụ thánh, hiến chế Sacrosanctum Concilium bằng một công thức rất hiệu quả đã nêu lên đường hướng cần theo, đó là bảo tồn truyền thống lành mạnh và mở đường cho một sự tiến bộ chính đáng. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã đón nhận trong lời tuyên bố định hướng ấy chương trình cải tổ của các nghị phụ công đồng trong thế quân bình giữa truyền thống phụng vụ của quá khứ và tương lai do Thiên Chúa thiết lập với những phần có thể thay đổi, những phần theo dòng thời gian có thể hoặc thậm chí phải thay đổi nếu đã có chen vào đó những yếu tố không đáp ứng hoặc ít phù hợp với bản tính thâm sâu của phụng vụ. Những thay đổi loại này đã diễn ra liên tục qua các thế kỷ nhằm giúp các tín hữu qua các hành vi nghi lễ tham dự một cách có hiệu quả vào mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, nền tảng của đức tin Kitô giáo. Việc phụng tử của giáo hội vì thế đã nhập thể trong các hình thức văn hóa của từng thời đại và có khả năng tác động trên các hình thức ấy, thậm chí biến đổi chúng. Như thế, phụng vụ đã là động lực truyền giáo qua các thế kỷ. Ngày nay, cần đổi mới năng lực này trong sự tiếp nối với truyền thống công giáo.

khéo, đích thực và sống động. Nghĩa là theo một năng động, một lần nữa, đưa các tín hữu đến sự sung mãn của chân lý. Vì thế, có thể hiểu tại sao các nghĩa vụ công đồng đã khuyến nghị việc duyệt xét các nghi thức, khi điều đó tương ứng với một lợi ích thiết thực và chắc chắn của giáo hội, luôn được thực hiện với sự quan tâm là các hình thức mới phải thể hiện một cách nào đó sự tiến bộ mang tính hệ thống từ những hình thức đã có. Vì lợi ích của toàn thể giáo hội, trước mọi cải tổ phải luôn tiến hành việc nghiên cứu cẩn thận về thần học, lịch sử và mục vụ. Huấn quyền của công đồng theo hướng này mời gọi tránh gây mất phương hướng cho các tín hữu bằng cách khuyên ngăn bất cứ ai tự ý thêm vào, bớt đi hoặc sửa đổi điều gì trong phụng vụ theo sáng kiến riêng của mình. Tiến trình mà hiến chế công đồng gợi lên hoàn toàn không làm tổn hại sự hiệp thông trong giáo hội. Trái lại, nó nhằm khẳng định và cổ võ sự hiệp thông ấy. Vì thế, tôi khuyến khích tất cả những ai được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thánh, đặc biệt là các linh mục thi hành thừa tác vụ chủ sự phụng vụ, luôn giữ lòng tôn trọng đối với các bản văn và các quy định của phụng vụ, vốn phát sinh từ thái độ nội tâm sẵn sàng và tín thác nơi Thiên Chúa, biểu lộ lòng khiêm nhường trước sự cao cả của người và lòng trung thành chân thành đối với sự hiệp thông của giáo hội.

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta nghe một bài giáo lý của Đức Thánh Cha nói về việc cải cách phụng vụ giữa truyền thống và phát triển, sự phát triển. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha giải thích tại sao có những thay đổi trong phụng vụ. Trong phụng vụ có những điều bất biến không thể thay đổi, đó là những điều do Thiên Chúa thiết lập, do Đức Kitô thiết lập, nhưng cũng có những điều có thể thay đổi để cho phù hợp với thời đại và với nhu cầu lợi ích của sự phát triển đời sống đức tin của các tín hữu. Giờ đây chúng ta cùng nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt lại bằng một số ngôn ngữ, trước hết là bằng tiếng Pháp.
1: Chers frères et sœurs, dans la continuité de Mediator Dei de Pie XII, la Constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II pose les principes fondamentaux pour la réforme et le rayonnement de la liturgie. Afin que les fidèles accèdent plus pleinement aux grâces dispensées par la liturgie, la Constitution Sacrosanctum Concilium invite à conserver une tradition saine et à ouvrir à un progrès légitime. Le Concile affirme la légitimité d'un tel progrès enraciné dans la tradition authentique en distinguant dans la liturgie ce qui relève de l'institution divine immuable de ce qui est susceptible d'être modifié. Pour permettre une participation fructueuse des fidèles, le culte de l'Église s'est incarné dans les formes culturelles de chaque époque. La liturgie a ainsi été un moteur d'évangélisation. Le magistère invite à prévenir toute désorientation des fidèles en rappelant que le renouveau voulu par la constitution conciliaire ne compromet en rien la communion ecclésiale. Les prêtres, en particulier, doivent veiller au respect des textes et des réglementations de la liturgie. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
2: Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare i pellegrini provenienti dal Libano e dalla Francia. Fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito Santo affinché un rinnovamento liturgico fedele all'autentica tradizione rafforzi la comunione ecclesiale e la piena partecipazione dei fedeli. Dio vi benedica.
0: Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp. Trong đó có các tín hữu đến từ Liban và Pháp. Ngài nói với họ: anh chị em, thưa anh chị em, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để một cuộc canh tân phụng vụ trung thành với truyền thống đích thực có thể củng cố sự hiệp thông trong giáo hội và sự tham gia trọn vẹn của các tín hữu. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry.
1: Như thường lệ, sau lời chào của người đại diện nhóm các tín hữu nói tiếng Anh, thì chính Đức Thánh Cha sẽ tóm tắt bài giáo lý lại bằng tiếng Anh. Which he extends in a particular way
0: to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
2: Dear brothers and sisters, in today's reflection on Sacrosanctum Concilium, we consider the liturgy through the lens of tradition and development. Pope Pius XII called the Church a living organism which needs to grow, mature, and adapt to circumstances. Indeed, desiring that Christian life should thrive and grow, the Second Vatican Council recognized it was time to adjust some adaptable elements in the liturgy for the health and vitality of the Church, to fortify and rejuvenate Christians, and to foster unity and evangelize men and women. The Council affirmed that legitimate progress in the liturgy must also preserve sound tradition, and that certain elements of the liturgy cannot change because they are divinely instituted. In a particular way, I encourage everyone to respect the texts and norms of the liturgy with openness, humility, trust in God's greatness, and with sincere fidelity to ecclesial communion. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience.
1: Đức Thánh Cha chào các tín hữu và du khách nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến chung, đặc biệt là các đoàn đến từ Anh, Ireland, Cameroon, Kenya, Nigeria, Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Hàn Quốc, Canada và Mỹ.
2: May the peace of God guard your minds and your hearts.
1: Ngài nói, nguyện xin bình an của Thiên Chúa gìn giữ tâm trí và tâm lòng của anh chị em, để anh chị em có thể nhận biết tình yêu của Đức Kitô Jesus và vui tươi chia sẻ tình yêu ấy với tha nhân. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das Zweite Vatikanische Konzil hatte zum Ziel, das christliche Leben unter den Gläubigen mehr und mehr zu vertiefen, insbesondere auch durch die Erneuerung und Pflege der Liturgie. So empfiehlt die Konstitution über die Heilige Liturgie, Sacrosanctum Concilium, eine Überarbeitung der Riten, durch die die gesunde Tradition gewahrt bleibe und dennoch einem berechtigten Fortschritt die Tür aufgetan werde. Denn die Liturgie kennt einen Kraft göttlicher Einsetzung unveränderlichen Teil und Teile, die dem Wandel unterworfen sind. Bei Reformen ist daher Sorge zu tragen, dass die neuen Formen aus den schon bestehenden gewissermaßen organisch herauswachsen, sodass dadurch die kirchliche Einheit nicht gefährdet, sondern bestätigt und gefördert wird. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Lo Spirito Santo ci aiuti a partecipare con fede e devozione alla Sacra Liturgia per conformarci sempre più a Cristo e per mezzo di Lui glorificare il Dio uno e trino.
3: Einen herzlichen Gruß.
1: Ciao, các tín hữu hành hương nói tiếng Đức. Đức Thánh Cha nói với họ: Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tham gia vào phụng vụ thánh với đức tin và lòng sùng kính, để chúng ta ngày càng trở nên gần gũi hơn với Chúa Kitô và nhờ Người tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones.
1: Giờ đây là lời chào của các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha gửi đến Đức Thánh Cha với những lời chúc sức khỏe và cầu nguyện cho các ý chỉ của Ngài. Và cũng sau lời chào này, Đức Thánh Cha sẽ tóm tắt bài giáo lý lại bằng tiếng Tây Ban Nha.
0: Especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
2: Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy nos ilustra acerca de cómo la reforma de la Sagrada Liturgia, manifestada en la Constitución Conciliar, Sacrosanctum Concilium,
1: Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, bài giáo lý hôm nay minh họa cách thức cải cách phụng vụ thánh như được diễn tả trong hiến chế Sacrosanctum Concilium của công đồng.

0: Tôi thân ái chào đón các anh chị em hành hương nói tiếng Tây Ban Nha.
1: Que la liturgia que nos ayuda a la glorificación del Señor y a nuestra propia santificación.
0: Chứa gì phục vụ đều giúp chúng ta tôn vinh Chúa và thánh hóa chính mình, luôn được mọi người trân trọng và tôn kính, đặc biệt là trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em rất nhiều.

0: 圣父教宗，讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于礼仪宪章的要理讲授。今天我们一起从传统和发展的角度来了解礼仪。教宗庇护十二世曾把教会定义为一个需要成长、成熟和适应环境的生命体，因着对基督徒的生命能够欣欣向荣、不断发展的渴望，梵蒂冈第二届大公会议认识到时机已然成熟，需要对礼仪中某些可更改的部分做出适应性的修改，既为了教会的健康活力，也为了使基督徒们变得强大，并使他们焕发朝气，去推动合一，以及向普世男女宣讲福音。大公会议指出，礼仪中的合理进步应该坚持优良的传统，同时也指出，礼仪的某些基本要素永远不能被更改。因为是由天主的旨意所建立的，在此我特别鼓励所有的司铎遵守礼仪经文和礼规，怀揣着开放、谦卑和对天主之伟大的信赖，且展现出对教会共荣的赤诚忠心。现在圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo vi guidi nella vita di ogni giorno, vi renda perfetti nell'amore e vi custodisca nella comunione della Chiesa. Vi benedico di cuore.
2: Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Trung Quốc. Ngài nói với họ, thưa anh chị em, nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn anh chị em trong cuộc sống hàng ngày, hoàn thiện anh chị em trong tình yêu thương và bảo vệ anh chị em trong sự hiệp thông của giáo hội. Tôi chân thành chúc lành cho anh chị em.

0: روح التواضع والأمانة حفاظاً على وحدة الكنيسة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano. Maria, nostra madre, è sempre presente con noi, prega per noi e si prende cura di noi con amore materno. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: Thánh Cha gửi lời chào đến các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là những người đến từ Liban. Ngài nói, Đức Maria, mẹ chúng ta, luôn hiện diện cùng chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta và chăm sóc chúng ta bằng tình mẫu tử. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và bảo vệ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Và giờ đây, bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt lại bằng tiếng Ba Lan, là bài giáo lý, bài tóm tắt cuối cùng. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ chào các tín hữu Ba Lan và cuối cùng Ngài chào các tín hữu nói tiếng Ý.
3: Zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Kontynuując nauczanie o liturgii Piusa XII, Sobór Watykański II w konstytucji Sacrosanctum Concilium przypomina, że odnowa liturgii łączy się ściśle z odnową Kościoła. Musi ona być zakorzeniona w tradycji, ponieważ w liturgii istnieje część niezmienna oraz części podlegające zmianom, a wszystko powinno służyć owocnemu uczestnictwu wiernych. Nikomu jednak nie wolno samowolnie niczego zmieniać ani dodawać do liturgii. Dlatego wszyscy, zwłaszcza kapłani, którzy przewodniczą liturgii, powinni wiernie zachowywać teksty i normy liturgiczne, wyrażając w ten sposób pokorę wobec wielkości Boga oraz wierność komunii eklezjalnej. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i polacchi. Ieri avete celebrato la festa della mamma. Ringrazio tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo. La Santa Madre di Dio interceda per loro, affinché ottengano la grazia di un legame duraturo con Gesù. Con il suo aiuto, proteggete nella vostra patria la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale. Vi benedico tutti.
3: Oto słowa Ojca Świętego.
2: Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái tới người dân Ba Lan. Ngài nói với họ, hôm qua, anh chị em đã cử hành ngày của mẹ. Tôi cảm ơn tất cả các bà mẹ đã rộng lòng trao tặng món quà sự sống và tình yêu thương cho con cái, dạy dỗ chúng tình yêu thương Thiên Chúa và tha nhân. Xin Đức Maria cầu khẩn cho các bà mẹ để họ được ơn lành của mối liên kết bền chặt với Đức Giêsu. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ, xin bảo vệ sự sống của mỗi người dân trên quê hương anh chị em, từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Và giờ đây, cuối cùng là lời chào của các tín hữu nói tiếng Ý trước khi Đức Thánh Cha sẽ chào nhóm tín hữu đồng nhất hiện diện trong buổi tiếp kiến hôm nay và chúc lành cho tất cả mọi người.
4: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina.
2: Đức Thánh Cha nói rằng Ngài lo lắng về tình hình chiến tranh ở Ukraine những ngày qua đã rất là căng thẳng. Ngài diễn tả sự gần gũi với những người đau khổ. Ngài nói tiếp, chiến tranh không giải quyết được các vấn đề, không làm trầm trọng hơn, không mang lại hòa bình nhưng làm gia tăng sự hận thù. Ngài nói là các máy bay không người lái cũng dập tắt đi những niềm hy vọng, tạo nên những người nạn nhân vô tội. Ngài phó thác tất cả những nơi chịu ảnh hưởng của chiến tranh cho Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini.
2: Và tiếp tục, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ý.
1: In particolare saluto le persone consacrate.
2: Trong số này có các tu sĩ, các nhóm tu sĩ hiện diện trong buổi tiếp kiến. Trước hết là các tu sĩ thuộc Hiệp hội các bề trên cao cấp của Ý. Các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Chartres. Các nữ tu dòng Cappuccino Thánh Gia. Các nữ tu dòng Ursulin Thánh Tâm và các tu sĩ dòng Maris. Ngài cầu chúc cho mỗi người trong số họ được khơi dậy lòng nhiệt thành trong việc thánh hiến và tạo động lực mới cho sứ mạng của cộng đồng mình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các chúng sinh chủng viện khu vực Apulia. Các thành viên tham gia cuộc thi Đức Mẹ Festa dei Popolo và hội huynh đệ chân phước Angelo da Forci. Ngài khuyến khích tất cả hãy làm chứng cho đời sống Kitô giáo đích thực và sự cởi mở trong tình huynh đệ đối với tha nhân. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các những người trẻ tuổi, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Ngài nói, chớ gì cuộc hành hương đến Roma và đặc biệt là đến mộ các thánh tông đồ, làm sống lại đức tin của anh chị em vào Đức Kitô. Nguyện xin người là ánh sáng và là con đường cho cuộc sống của anh chị em. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh Lạy Cha.

0: Dominus vobiscum.
1: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất.
0: Benedicat vos omnipotens Deus.
1: Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha và lắng nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha về hiến chế phụng vụ thánh, nói về truyền thống và sự phát triển trong các nghi lễ phụng vụ. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 gọi giáo hội là một hữu thể sống cần phải phát triển, trưởng thành và thích nghi với hoàn cảnh. Và Đức Thánh Cha Lô giải thích vì mong muốn cho đời sống Kitô hữu được phát triển, công đồng Vatican II đã nhận thấy cần điều chỉnh một số yếu tố trong thịnh phụng vụ để thích ứng và để bảo đảm sức mạnh và sức sống của giáo hội và canh tân các tín hữu và thúc đẩy sự hiệp nhất và rao giảng tin mừng cho mọi người. Đồng thời, công đồng khẳng định rằng những tiến bộ chính đáng trong phụng vụ cũng phải bảo tồn truyền thống tốt đẹp, và trong phụng vụ có một số yếu tố không bao giờ được thay thế, thay đổi vì chúng được Thiên Chúa thiết lập. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu luôn trân trọng và tôn kính phụng vụ, điều giúp chúng ta tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa chính mình, đặc biệt là trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Ngài cũng mời gọi các linh mục phải tôn trọng các văn bản và quy phạm của phụng vụ với sự cởi mở khiêm nhường, tin tưởng vào sự cao cả của Thiên Chúa và với lòng trung thành đối với sự hiệp thông trong giáo hội. Vatican News tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong buổi tiếp kiến hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong lần phát trực tiếp lần tới. Xin kính chúc quý vị một ngày bình an.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 27 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi châu Âu hỗ trợ gia đình trong bối cảnh khủng hoảng dân số.
2: Vatican tiếp các thành viên của nhóm Liên nghị viện châu Âu về dân số học, Đức Thánh Cha Leo 14 cảnh báo tình trạng già hóa và mức tăng dân số bằng không đang đặt châu Âu trước một thách đố nhân học, xã hội và kinh tế cấp bách. Ngài kêu gọi đặt gia đình, sự sống, tình liên đới giữa các thế hệ và phẩm giá con người vào trung tâm các chính sách công.
1: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhận định vấn đề dân số tại châu Âu là một thách đố cấp bách liên quan trực tiếp đến hàng triệu người và các gia đình. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco rằng châu Âu đang trở thành lục địa già, không chỉ vì lịch sử lâu đời, nhưng còn vì tuổi trung bình dân số ngày càng cao. Đức Thánh Cha lưu ý rằng những hệ quả của tình trạng tăng trưởng dân số bằng không rất đa dạng và phức tạp, trong đó có đại dịch cô đơn. Ngài nhấn mạnh các dữ liệu dân số không chỉ là những con số thống kê, nhưng nói đến tình phụ tử, mẫu tử và con cái. Con cái là tương lai, Ngài khẳng định, đồng thời nhấn mạnh rằng tương lai không thể được xây dựng nếu thiếu tình liên đới giữa các thế hệ. Theo Đức Thánh Cha, trong những thập niên gần đây, việc khước từ nguồn cảm hứng Kitô giáo của các vị sáng lập các thể chế châu Âu đã dẫn đến một tình trạng vô sinh sâu xa, không chỉ vì nhiều người bị tước mất quyền được sinh ra, nhưng còn vì xã hội không truyền lại cho người trẻ các phương tiện vật chất và văn hóa cần thiết để đối diện với tương lai. Ngài cũng cảnh báo về sự mâu thuẫn trong một số chính sách tự nhận là ủng hộ gia đình, nhưng đồng thời lại phân biệt đối xử với tình mẫu tử, đề cao phá thai như một quyền và làm suy yếu chính sách nền tảng của ước muốn xây dựng gia đình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thách thức về dân số phải được giải quyết thông qua sự hợp tác phối hợp giữa các thể chế chính trị, giới học thuật và xã hội dân sự. Ngài nói rằng trọng tâm của mọi giải pháp phải là phẩm giá của mọi người và vai trò của gia đình, trường học đầu tiên và không thể thay thế của đời sống xã hội như Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dạy. Ngài nói thêm rằng các chính sách nên tăng cường sự tham gia tích cực của các gia đình vào đời sống xã hội, chính trị và văn hóa, đồng thời tôn trọng nguyên tắc bổ trợ, nhờ đó tránh được cả sự can thiệp quá mức của nhà nước và chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Kết thúc, Đức Thánh Cha nói rằng tầm nhìn của giáo hội không tìm cách quay trở lại các mô hình xã hội trong quá khứ, mà đề xuất các nguyên tắc bền vững có khả năng hướng dẫn các xã hội khi họ đối mặt với những câu hỏi cơ bản về cuộc sống con người, xã hội và tương lai của các thế hệ mai sau. Ngài khẳng định rằng chỉ một làn gió mùa xuân mới có thể biến đổi mùa đông lạnh giá của các dân số đang già đi.
2: Các giám mục Công giáo hoan nghênh thông điệp Magnifica Humanitas, kim chỉ nam cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
1: Roma. Các giám mục Công giáo tại Hoa Kỳ, Mexico và Ukraine hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, như một hướng dẫn rõ ràng cho thời đại trí tuệ nhân tạo. Các ngài nhấn mạnh rằng AI phải phục vụ phẩm giá con người, thiện ích chung, công lý xã hội và không bao giờ được thay thế giá trị độc nhất của mỗi người.
2: Thông điệp Magnifica Humanitas về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo được công bố ngày 25 tháng 5, tập trung vào việc bảo vệ phẩm giá con người và đặt trí tuệ nhân tạo trong ánh sáng học thuyết xã hội của giáo hội. Thông điệp nhắc lại sự khôn ngoan của học thuyết xã hội của giáo hội như nền tảng giúp định hướng AI giữa bối cảnh tiến bộ công nghệ nhanh chóng, trật tự thế giới phân mảnh và nhiều nguy cơ mới đối với phẩm giá con người. Đức Tổng giám mục Paul Coakley của Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhận định rằng thông điệp là một lời nhắc mạnh mẽ rằng không công nghệ nào có thể thay thế một người con của Thiên Chúa và mọi công nghệ phải được đặt để phục vụ sự phát triển toàn diện của nhân loại. Đức Tổng giám mục Nelson Peretz của Philadelphia nhận định giáo huấn của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, nói lên một nhu cầu cấp thiết và mang lại sự rõ ràng cho một bối cảnh đầy khó hiểu. Theo Ngài, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cách minh bạch rằng sự thánh thiêng của sự sống con người phải luôn giữ vị trí tối thượng khi AI ngày càng hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Ngài cũng nhìn nhận những lợi ích của AI trong y tế, giáo dục và loan báo tin mừng, nhưng cảnh báo về các cạm bẫy luân lý và đạo đức cần được phân định. Đức Giám mục Michael Burbidge của Arlington mời gọi các tín hữu đọc kỹ văn kiện, nhất là trong thời điểm xã hội và công nghệ đang biến chuyển sâu rộng. Đức Giám mục Michael Martin của Charlotte so sánh AI với cuộc cách mạng công nghiệp mà Đức Leo XIII đã đề cập trong Rerum Novarum năm 1891, đồng thời nhấn mạnh rằng giáo hội không than phiền về tiến bộ, nhưng mời gọi nhân loại sử dụng tiến bộ vì thiện ích chung. Trong khi đó, Hội đồng Giám mục Mexico nhận định thông điệp Magnifica Humanitas kết hợp giữa sự sáng suốt và niềm hy vọng, phân tích các nguy cơ thực tế, nhưng cũng chỉ ra những con đường cụ thể để bảo vệ yếu tố nhân bản trong thời đại AI. Về phần Đức Tổng Giám mục Boris Gujak của Philadelphia thuộc Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine cho rằng sự kết hợp giữa tinh thần đón nhận khám phá của con người và suy tư sâu xa về nhân học, văn hóa, xã hội, luân lý và thiêng liêng là điều rất cần thiết trong cuộc cách mạng AI hiện nay.
1: Hàng trăm nhà thờ mở cửa trong đêm của các nhà thờ tại châu Âu.
2: Châu Âu. Tối ngày 29 tháng 5, hàng trăm nhà thờ, nhà nguyện và hội đường Do Thái tại Cộng hòa Séc, Áo và Slovakia sẽ mở cửa trong đêm của các nhà thờ. Qua các buổi hòa nhạc, triển lãm, tham quan, cầu nguyện và gặp gỡ, sự kiện mời gọi mọi người, cả tín hữu lẫn người không tin, bước vào không gian thánh để tìm kiếm Thiên Chúa, đối thoại và can đảm mở lòng.
1: Tại Cộng hòa Séc, sự kiện bước sang năm thứ 18 mời gọi các tín hữu và cả những người không đức tin bước vào các nhà thờ, nhà nguyện và hội đường để tham dự các buổi hòa nhạc, triển lãm, thuyết trình, tham quan có hướng dẫn và cầu nguyện, nhiều nơi mở cửa đến tận khuya. Một số địa điểm còn cho phép khách tham quan vào các tháp chuông, hầm mộ và những không gian thường ngày không mở cho công chúng. Chủ đề năm nay tại Cộng hòa Séc và Slovakia là can đảm. Năm ngoái tại Cộng hòa Séc, hơn 460.000 khách tham quan và 25.000 tình nguyện viên đã tham gia, tăng 40.000 khách và 5.000 tình nguyện viên so với năm trước đó. Tại Áo, ban tổ chức ghi nhận khoảng 300.000 khách trong mỗi 2 năm gần đây. Đức Tổng giám mục Stanislav Przybyl của Tổng giáo phận thủ đô Praha nhìn nhận rằng đôi khi cần can đảm ngay cả để bước qua ngưỡng cửa một nhà thờ. Ngài mời gọi mọi người đi vào để gặp gỡ nhau vì các nhà thờ và nhà nguyện được xây dựng như những không gian để con người gặp nhau và gặp Thiên Chúa. Tại thủ đô Vienna của Áo, Đức Tổng giám mục Joseph đánh giá cao sức lan tỏa của sáng kiến này, xem đây là lời mời gọi mọi người khám phá sâu hơn truyền thống tôn giáo và thiêng liêng của mình, bước vào những không gian mới và không sợ mở lòng trước điều chưa biết. Riêng thủ đô của Áo dự kiến đón khoảng 100.000 khách với hơn 170 nhà thờ tham quan, gồm cả một nhà nguyện của cảnh sát. Tại Slovakia, Đức Tổng giám mục Bernard Popper, Chủ tịch Hội đồng giám mục Slovakia nói rằng các nhà thờ mở cửa sẽ trở thành nơi cầu nguyện, gặp gỡ và can đảm tìm kiếm Thiên Chúa trong thinh lặng cũng như trong cộng đoàn. Sáng kiến này bắt đầu tại Đức vào năm 1995, rồi sau đó lan sang Áo năm 2005, Cộng hòa Séc năm 2009, rồi mở rộng đến Slovakia, Hungary, Estonia, Ý và Thụy Sĩ.
2: Các đại diện Vatican và Giáo hội Peru quỳ xin lỗi các nạn nhân của một tổ chức giáo hội đã bị giải thể.
1: Peru. Trong thánh lễ tại giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Catacaos, miền Bắc Peru, các đại diện Vatican và Giáo hội Peru đã quỳ trước các nông dân bản địa Tayán để xin tha thứ vì những lạm dụng, bách hại và chiếm đoạt đất đai liên quan đến Sodalicium Christiane Vitae, một tổ chức giáo hội đã bị giải thể vào năm 2025 vì những sai phạm nghiêm trọng. Cử chỉ này được xem là bước tiến trên hành trình công lý, hòa giải và canh tân giáo hội.
2: Thánh lễ do Đức Hồng Y Carlos Castillo Matasolio, Tổng giám mục Lima, cử hành cùng Đức Hồng Y Pedro Barreto, nguyên Tổng giám mục Juan Cayo, Đức Tổng giám mục Luciano Maggia của Piura, Đức Tổng giám mục Alfredo Vizcarra của Trujillo và Đức ông Jordi Bertomeu, viên chức của Bộ Giáo lý Đức tin. Đức ông Bertomeu được gửi đến Peru như ủy viên tòa thánh trong tiến trình giải thể tổ chức Sodalicium, đã dành 2 tuần để lắng nghe các nạn nhân tại tòa sứ thần. Trước cộng đoàn, ngài nói: "Chúng tôi lẽ ra phải đến đây từ 20 năm trước. Hôm nay chúng tôi xin tha thứ." Trong bài giảng, Đức Hồng Y Castillo Matasolio nói đến sự cam kết trên con đường canh tân và hy vọng sau thảm kịch do một nhóm trong giáo hội gây ra. Ngài khẳng định, giáo hội đến không chỉ để xin tha thứ, nhưng còn để cam kết tiếp tục con đường canh tân mà Đức Giáo hoàng Francisco đã khởi xướng và Đức Giáo hoàng Leo XIV tiếp nối. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể quên những gì đã xảy ra, nhưng cần biết nhớ để sửa chữa. Không chỉ sửa đổi chính mình, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân, mà còn giúp sửa chữa những người nghĩ rằng mình không thể sửa chữa được, những người tin rằng mình là thần thánh. Và chúng ta không phải là thần thánh, chúng ta là con người, là tội nhân, những người có thể và phải thay đổi và cải thiện. Ngài kêu gọi xây dựng một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí, theo định hướng của Đức Giáo hoàng Leo XIV. Một nền hòa bình được xây dựng bằng đối thoại, bằng việc nhìn nhận phẩm giá của mỗi người và bằng sự tham gia của những người bé nhỏ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Tóm tắt thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo XIV.
3: Kính thưa quý thính giả, trong thông điệp đầu tiên của mình, Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, Đức Thánh Cha Leo XIV suy tư về học thuyết xã hội của giáo hội trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Ngài nói rằng AI phải phục vụ nhân loại, chứ không phục vụ quyền lực của một số ít người. Ngài kêu gọi bảo vệ một nhân loại tuyệt vời được Thiên Chúa ngự trị bằng cách cổ võ sự thật, phẩm giá lao động, công bằng xã hội và hòa bình. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, cần giải giới AI và vượt qua lý thuyết chiến tranh chính nghĩa bằng cách tái khởi động đối thoại và chủ nghĩa đa phương. Nhân loại kỳ diệu được Thiên Chúa tạo dựng ngày nay đang đứng trước một lựa chọn quyết định: dựng nên một tháp Babel mới hay xây dựng thành đô nơi Thiên Chúa và nhân loại cùng cư ngụ. Phần mở đầu của thông điệp đầu tiên của Đức Leo XIV về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo tóm lược những lý do nền tảng và mục đích của văn kiện. Thông điệp được ban hành ngày 25 tháng 5 đã được Đức Thánh Cha ký ngày 15 tháng 5 trước đó, nhân kỷ niệm 135 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo XIII. Đức Thánh Cha Leo XIV đã đón nhận gia sản của vị tiền nhiệm khi viết một thông điệp xã hội đề cập đến một trong những thách đố chính của thời đại hôm nay, đó là trí tuệ nhân tạo. Được chia thành 5 chương cùng với phần dẫn nhập và kết luận, thông điệp Magnifica Humanitas khởi đi từ một xác tín. Công nghệ không phải là một lực lượng đối kháng với con người, cũng không tự nó là một sự dữ. Tuy nhiên, công nghệ không trung lập bởi vì nó mang khuôn mặt của những người nghĩ ra nó, tài trợ cho nó, điều hành nó và sử dụng nó. Từ đó, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng trong sự thiện và duy trì nhân tính, theo lối suy nghĩ của tinh thần đồng trách nhiệm, can đảm, nguyên tắc bổ trợ và sự hiệp thông, để thế giới có thể nhận ra nơi mà Thiên Chúa muốn cư ngụ chính là trong tâm hồn con người. Học thuyết xã hội của giáo hội là thần học về hiệp thông. Chương thứ nhất, một tư tưởng năng động trung thành với tin mừng, trình bày lại học thuyết xã hội của giáo hội trong huấn quyền gần đây và trong công đồng Vaticano thứ hai, làm nổi bật đặc tính năng động của học thuyết này. không phải là một cẩm nang gồm các nguyên tắc và quy định để áp dụng. Học thuyết xã hội của giáo hội đúng hơn là một hành trình phân định cộng đoàn, một thần học về hiệp thông trong lịch sử, hướng dẫn việc đọc các biến cố dưới ánh sáng tin mừng. Trong chương 2, Đức Leo 14 liệt kê các nền tảng và nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội. Trong số các nền tảng, trước hết Ngài nêu lên phẩm giá của con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Tính bất khả xâm phạm của các quyền con người, trong đó quyền đầu tiên là quyền sống, từ khi được thụ thai cho đến lúc chết cách tự nhiên. Việc nhìn nhận các quyền của các nhóm thiểu số với sự quan tâm đặc biệt dành cho phụ nữ để họ thật sự được lắng nghe và được trân trọng.
4: Loại bỏ hoặc khuất phục một quốc gia là điều vô đạo đức và không thể chấp nhận. Về các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội, Đức Leo 14 nêu ra 5 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là công ích, hình thức xã hội của phẩm giá được nhìn nhận nơi mỗi người. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh một điểm, việc thăng tiến công ích không bao giờ có thể tự tách rời khỏi việc tôn trọng quyền của các dân tộc, được hiện hữu, được gìn giữ căn tính riêng và đóng góp bằng nét độc đáo của mình vào gia đình các quốc gia. Do đó, bất cứ toan tính hay dự án nào nhằm loại bỏ hoặc khuất phục một quốc gia đều là điều vô luân nghiêm trọng và vì thế không thể được chấp nhận. Công nghệ không được tập trung trong tay một số ít người. Nguyên tắc thứ hai liên quan đến mục đích phổ quát của cuộc cải. Ở đây và trong nhiều điểm khác của thông điệp, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh sự cần thiết để tri thức và công nghệ không bị tập trung trong tay một số ít người, qua đó nuôi dưỡng hố ngăn cách giữa những người được bao gồm và những người bị loại trừ khỏi cuộc cách mạng kỹ thuật số. Từ đó phát sinh nguyên tắc thứ ba và thứ tư, tức là nguyên tắc bổ trợ, đòi phải vượt qua chủ nghĩa quyền hành và não trạng trợ cấp đơn thuần để hướng tới tinh thần đồng trách nhiệm và tình liên đới, nguyên tắc và nhân đức đối nghịch với sự dửng dưng, đồng thời quan tâm đến các dân tộc và các thế hệ tương lai. Công bằng xã hội. Nguyên tắc thứ năm của học thuyết xã hội của giáo hội được Đức Thánh Cha nêu ra là công bằng xã hội. Trong thời đại kỹ thuật số, công bằng xã hội phải đảm bảo cho mọi người được tiếp cận cách công bằng với các cơ hội, bảo vệ những người mong manh nhất, chống lại thù hận và thông tin sai lệch, đặt việc sử dụng dữ liệu và công nghệ dưới sự kiểm soát công khai. Đức Leo 14 chỉ ra một phép thử quyết định trong lĩnh vực này nơi những người di cư, tị nạn và di tản. Cách xã hội đối xử với họ cho thấy ý niệm về công bằng được hướng dẫn bởi sự sợ hãi hay bởi tình huynh đệ. Từ đó, Ngài kêu gọi vừa bảo vệ quyền hy vọng của những người buộc phải ra đi bằng cách bảo đảm cho họ những con đường an toàn và hợp pháp, sự tiếp đón xứng đáng và hội nhập. Vừa cổ võ quyền được ở lại của những người trên chính quê hương mình trong hòa bình và an ninh bằng cách giải quyết những nguyên nhân sâu xa của tình trạng di cư. Năm nguyên tắc trên không chỉ được gửi đến xã hội, nhưng còn được gửi đến chính giáo hội, vốn được mời gọi thực hiện một cuộc xét mình, lắng nghe các nạn nhân của những cuộc lạm dụng thiêng liêng, kinh tế, cơ chế, tính dục, quyền lực và lương tâm. Bởi vì điều này là thành phần thiết yếu của một hành trình công lý, bao gồm việc nhìn nhận tổn hại, sự đền bù chính đáng và việc phòng ngừa.
3: Một quy tắc đạo đức chung về AI. Chương thứ ba, kỹ thuật và sự thống trị, sự cao cả của con người trước những hứa hẹn của AI, nhấn mạnh rằng cần tiếp cận AI cách cảnh giác, duy trì sự rõ ràng về trách nhiệm trong mọi giai đoạn của nó, đồng thời dựa vào các chính sách và khung pháp lý phù hợp, sự giám sát độc lập và việc giáo dục người sử dụng. Trên hết, cần có một quy tắc đạo đức được đặt dưới các tiêu chí của công bằng xã hội được chia sẻ. Bởi vì một AI có luân lý hơn cũng chẳng ích gì nếu nền luân lý ấy do một số ít người quyết định. Cũng không được bỏ qua tác động môi trường của các công nghệ mới, vốn đòi hỏi lượng lớn năng lượng và nước tác động đến thụ tạo. Giải giới AI. Cần phải giải giới AI, Đức Leo 14 nhấn mạnh, để đưa nó ra khỏi logic cạnh tranh quân sự, kinh tế và nhận thức, để phá vỡ sự đồng nhất giữa quyền lực kỹ thuật và quyền cai quản, để giải thoát nó khỏi các độc quyền và ngăn không cho nó thống trị con người. Thông điệp dành nhiều chỗ để phê bình chủ nghĩa siêu nhân học và chủ nghĩa hậu nhân học, vốn giải thích tiến bộ như là việc vượt qua các giới hạn của con người. Trái lại, giới hạn không phải là một khiếm khuyết cần loại bỏ, nhưng là một chiều kích cấu thành của con người, bởi vì trong sự yếu đuối và hữu hạn, tương quan và sự mở ra với Thiên Chúa cũng như với tha nhân được trưởng thành. Tiến bộ kỹ thuật không được làm tâm hồn suy hóa. Làm cho kỹ thuật phát triển bằng cách loại bỏ các giới hạn của con người trên thực tế có nghĩa là làm cho tâm hồn suy hóa. Thật vậy, nhân loại kỳ diệu nhưng cũng bị thương tổn, không được bị thay thế hay bị vượt qua. Công nghệ có làm giảm bớt những đau khổ của nhân loại và mở ra cho nhân loại những khả năng mới, nhưng không được phủ nhận điều vốn thuộc về nhân loại, khả năng tương quan và yêu thương. Đứng trước AI, chọn lựa thật sự không phải là giữa sự phấn khởi và sợ hãi, nhưng là giữa hai cách xây dựng sự tiến bộ. Đó là phục vụ con người và các dân tộc, hoặc phục vụ các logic quyền lực. Một nền sinh thái truyền thông. Trong chương thứ tư, bảo vệ con người trong cuộc biến đổi, sự thật, lao động, tự do, thông điệp kêu gọi một nền sinh thái truyền thông dựa trên sự thật. Đức Thánh Cha kêu gọi sự minh bạch trong việc lựa chọn nội dung, bảo vệ dữ liệu cá nhân, một nền báo chí nghiêm túc dựa trên lập luận và xác minh, một nhận thức mới về việc sử dụng AI một cách đúng đắn và có tính phê bình, và sự tích hợp kiến thức. Giáo hội cũng cần phải có nền truyền thông minh bạch và công bằng, đặc biệt là trong các trường hợp bất công và lạm dụng. Trọng tâm khác là lời kêu gọi đổi mới liên minh giáo dục để mong muốn đặt câu hỏi của giới trẻ không bị dập tắt bởi những cỗ máy hoàn hảo khiến tư duy của con người dường như vô dụng. Đức Lô 14 cũng kêu gọi tập trung vào trường học như một nơi mà người ta học cách tìm kiếm và yêu mến sự thật.
4: Phẩm giá của lao động. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được biểu hiện qua cuộc chuyển đổi kỹ thuật số, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ phẩm giá và giá trị lao động bằng cách thiết kế các hệ thống tập trung vào con người, chứ không chỉ vào hiệu suất. Công nghệ chắc chắn có thể giải thoát con người khỏi những công việc nặng nhọc hoặc lặp đi lặp lại, nhưng tuyệt đối không được dẫn đến thất nghiệp nhân danh việc cắt giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận. Theo nghĩa này, Đức Thánh Cha cũng mong muốn có một sự đổi mới nơi các tổ chức công đoàn. Hòa bình và phát triển. Đức Thánh Cha cũng nhận thấy điều cần thiết phải vượt qua việc xem GDP như thước đo mức độ phát triển của một quốc gia, thay vào đó hãy nhắm đến phẩm giá lao động, sự thịnh vượng được chia sẻ, việc cắt giảm các bất bình đẳng và bảo vệ môi trường. Thật vậy, nền tài chính vì tài chính thì khác với nền tài chính phục vụ sự phát triển. Theo đường hướng của Thánh Phaolô Đệ Lục, thông điệp nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hòa bình và phát triển, đồng thời mong muốn có một sự hợp tác quốc tế có khả năng xác định các chiến lược chung, nhất là vì lợi ích của các quốc gia và các nhóm dễ bị tổn thương nhất, bởi vì sự thịnh vượng chỉ góp phần vào hòa bình khi được phổ biến một cách rộng rãi, bao gồm mọi người và bền vững. Gia đình, thiện ích xã hội hàng đầu. Trong thông điệp, lời kêu gọi dành cho các gia đình cũng rất mạnh mẽ. Gia đình được đặt nền trên sự kết hợp bền vững giữa một người nam và một người nữ là thiện ích xã hội hàng đầu, là tế bào nền tảng và không thể thay thế của mọi tổ chức cộng đồng. Gia đình cần được nâng đỡ, kể cả qua các chính sách lao động, cổ võ sự ổn định và những nhịp sống nhân bản, để đảm bảo sự quân bình đúng đắn trong đời sống và bảo vệ khả năng xây dựng tương lai, điều vốn làm cho xã hội có sức sản sinh. Kiến trúc của sự hiển thị. Sau cùng là chủ đề tự do của con người, điều cần được bảo vệ khỏi sự lệ thuộc và thương mại hóa. Trong một thời đại mà các nền tảng kỹ thuật số được thiết kế để chiếm giữ thời gian của người dùng và khai thác những yếu đuối của họ, việc củng cố tự do nội tâm của mỗi người và đối diện với nguy cơ kiểm soát xã hội phát sinh từ việc thu thập dữ liệu hàng loạt và sử dụng các hệ thống thuật toán là điều cấp bách. Thật vậy, việc lập hồ sơ, dự đoán và định hướng các hành vi là một quyền lực mới, có nguy cơ phân biệt đối xử với những người yếu thế nhất. Đức Thánh Cha đặc biệt phê phán kiến trúc của sự hiển thị, vốn chỉ thưởng công và khuếch đại những gì có thể thấy được, qua đó định hình các ý kiến và tạo ra sự đồng dạng.
3: Những hình thức nô lệ mới và chủ nghĩa thực dân mới. AI tạo ra những hình thức nô lệ mới, chẳng hạn nơi những thân thể mang dấu vết bị cắt xẻo, bị tiêu hao của những người lao động trong việc khai thác các loại đất hiếm cần thiết cho công nghệ. Vì thế, cuộc chiến chống các hình thức nô lệ mới là một phép thử quyết định cho sự phân định đạo đức về cuộc chuyển đổi kỹ thuật số. Về điểm này, Đức Leo XIV nhấn mạnh rằng, Giáo hội tái khẳng định sự lên án kiên quyết đối với mọi hình thức nô lệ, buôn người và thương mại hóa con người. Đồng thời, Đức Thánh Cha chân thành xin tha thứ vì trong quá khứ giáo hội đã chậm trễ lên án tai họa nô lệ. Thông điệp cũng đề cập đến những loại đất hiếm mới của quyền lực, tức là các thông tin thiết yếu, chẳng hạn về y tế và dân số, được dùng để định hướng các chiến lược kinh tế. Đức Thánh Cha giải thích rằng đây là một khuôn mặt mới của chủ nghĩa thực dân, vốn chiếm đoạt dữ liệu và biến đời sống cá nhân thành thông tin có thể khai thác, khiến môi trường kỹ thuật số trở thành một không gian săn mồi. Vượt qua lý thuyết chiến tranh chính nghĩa. Trong chương thứ 5 và cuối cùng, văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu, Đức Leo 14 hướng cái nhìn về chiến tranh. Ngài nói cuộc cách mạng kỹ thuật số đang làm thay đổi cách thế của các cuộc xung đột. Và nếu thiếu một cách tiếp cận đạo đức, các quyết định liên quan đến sự sống và cái chết của con người sẽ ngày càng trở nên máy móc hơn với việc sử dụng vũ lực được xem như một chọn lựa tức thời và khả thi. Nền tảng của tất cả là một nền văn hóa quyền lực vốn bình thường hóa chiến tranh và lại dùng chiến tranh như công cụ của nền chính trị quốc tế, đồng thời thúc đẩy tái vũ trang. Đối với công luận, vốn trong quá khứ chỉ xem việc tham chiến như giải pháp cuối cùng, ngày nay còn phải chịu sức nặng của những lối tường thuật của truyền thông gây phân cực, cũng như một sự mất trí nhớ lịch sử đáng lo ngại, khiến người ta thiếu một tầm nhìn dài hạn. Hệ quả là ngày nay, hòa bình không còn được hiểu như một nhiệm vụ phải đảm nhận, nhưng như một khoảng dừng bấp bênh giữa các cuộc xung đột. Vì thế, Đức Leo 14 tái khẳng định rằng, trong khi vẫn giữ nguyên quyền tự vệ chính đáng theo nghĩa chặt chẽ nhất, cần vượt qua lý thuyết chiến tranh chính nghĩa và thay vào đó cổ võ đối thoại, ngoại giao và tha thứ. Không thuật toán nào làm cho chiến tranh có thể trở nên được chấp nhận về mặt luân lý.

0: đạo đức nghiêm ngặt được chia sẻ ở cấp quốc tế dựa trên trách nhiệm cá nhân và việc bảo vệ thường dân. Bởi vì mọi công nghệ giúp cho việc tấn công trở nên dễ dàng hơn mà không nhìn thấy khuôn mặt của người khác, đều hạ thấp ngưỡng luân lý của xung đột.
1: Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa đa phương. Văn hóa quyền lực cũng phát sinh từ cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa đa phương và từ sự xuất hiện của một chủ nghĩa đa cực hỗn loạn và xung đột, trong đó sự ngờ vực đối với người khác chiếm ưu thế. Sức mạnh của luật pháp bị thay thế bằng luật của kẻ mạnh, các logic quyền lực thắng thế trước việc xây dựng hòa bình, điều vốn bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Và các thể chế được khai sinh để gìn giữ vận mệnh chung của các dân tộc nay đã suy yếu, không còn được nhìn nhận trong thẩm quyền luân lý của mình. Về điểm này, Đức Thánh Cha mong muốn có những cải tổ sâu rộng đối với Liên Hợp Quốc và các hệ thống chính trị quốc tế để vượt qua cuộc khủng hoảng giá trị hiện nay, hướng tới thiện ích chung đích thực. Nền văn minh tình yêu. Đứng trước nền văn hóa quyền lực này, Kitô hữu được mời gọi đáp lại bằng cách xây dựng nền văn minh tình yêu và bằng cách chọn lựa hoặc nuôi dưỡng logic sức mạnh hoặc gìn giữ hòa bình. Đức Thánh Cha chỉ ra 5 nẻo đường trách nhiệm. Thứ nhất, giải giới lời nói bằng cách nói sự thật. Thứ hai, xây dựng hòa bình trong công lý. Thứ ba, mang lấy cái nhìn của các nạn nhân bằng cách đứng về phía họ, bởi vì có những cuộc xung đột mà giữ thái độ trung lập là điều không đúng. Thứ tư, vun trồng một chủ nghĩa hiện thực lành mạnh. Và cuối cùng, tìm kiếm những con đường hòa bình khả thi bằng hành động cụ thể, chứ không chỉ bằng lời nói. Không dùng danh Thiên Chúa để hợp pháp hóa chiến tranh. Sau cùng, cần tái khởi động đối thoại bằng cách chuyển từ một nền văn hóa quyền lực sang một nền văn hóa thương thuyết. Đối thoại giữa các tôn giáo vốn mang một sứ điệp hòa bình cũng mang tính quyết định. Đức Thánh Cha Leo XIV cảnh báo, ai dùng danh Thiên Chúa để hợp pháp hóa khủng bố, bạo lực hay chiến tranh, người ấy phản bội dung mạo của người. Chiến đấu nhân danh tôn giáo trên thực tế có nghĩa là tấn công chính tôn giáo. Và cần cầu nguyện bởi vì hòa bình trước hết đến từ Thiên Chúa. Nhân loại cao cả. Kết thúc thông điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiện diện trong các công nghệ mới dưới ánh sáng tin mừng, theo một hành trình đời sống Kitô hữu tiết độ và đòi hỏi, để ngay cả trong thời đại AI, mọi người có thể làm chứng cho vẻ đẹp của một nhân loại kỳ diệu có Thiên Chúa cư ngụ.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 28 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tái kêu gọi trợ giúp người dân Gaza và tôn trọng nhân quyền.
1: Castel Gandolfo, chiều tối thứ Ba ngày 26 tháng 5, nói với các nhà báo bên ngoài dinh thự Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 một lần nữa kêu gọi viện trợ nhân đạo cho Gaza. Ngài cũng cảnh báo chống lại việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh, vốn coi thường mạng sống con người, và nhấn mạnh cuộc đối thoại đang diễn ra với công ty về AI Anthropic.
2: Trả lời câu hỏi về các nhà hoạt động tham gia vào đoàn tàu viện trợ Global Summit Flotilla hướng đến Gaza, sau khi có tin tức một số người đã bị còng tay và bị bắt, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta phải nhắc lại lời kêu gọi tôn trọng nhân quyền của mỗi người trong mọi hoàn cảnh. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ đau buồn trước tình trạng khốn khó kéo dài của người dân Gaza khi viện trợ nhân đạo vẫn chưa được chuyển đến đầy đủ. Theo Ngài, sự thiếu thốn này đang làm bùng phát nhiều cuộc biểu tình và kéo theo các căng thẳng liên quan đến đoàn tàu viện trợ. Ngài kêu gọi các nhà chức trách hỗ trợ người dân Gaza và thúc đẩy công cuộc tái thiết bởi người dân nơi đây đang phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Khi được hỏi về việc các nhà hoạt động hòa bình không vũ trang bị đối xử bằng bạo lực, Ngài cảnh báo rằng điều đó chỉ làm gia tăng thêm hận thù. Ngài khẳng định, bạo lực không mang lại giải pháp từ bất kỳ phía nào và nhấn mạnh việc cần phải quay trở lại đàm phán, đối thoại và tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha cũng chia sẻ suy tư về vai trò ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh hiện đại và cảnh báo chống lại các công nghệ làm cho việc đưa ra quyết định ngày càng tách rời khỏi giá trị của cuộc sống con người. Đề cập đến các xung đột gần đây, bao gồm cả Liban, Ngài nhận xét rằng ngày nay chiến tranh đang được tiến hành bằng trí tuệ nhân tạo mà không nghĩ đến sinh mạng con người, những người thực sự là nạn nhân của tất cả những điều này. Vì vậy, Ngài tiếp tục kêu gọi hòa bình và thúc đẩy một nền trí tuệ nhân tạo được giải giới. Liên quan đến việc cộng tác với công ty AI, Đức Thánh Cha cho biết Vatican đang duy trì đối thoại với công ty Anthropic thông qua Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện nhằm hướng tới việc phát triển AI phục vụ con người và hòa bình. Ngài kết luận rằng, tôi nghĩ điều quan trọng là tiếp tục đối thoại và thực sự tìm kiếm một trí tuệ nhân tạo không bị vũ trang hóa.
1: Hội đồng Đại kết Thế giới cảm ơn Đức Thánh Cha vì thông điệp về trí tuệ nhân tạo.
2: Thụy Sĩ, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô trên thế giới bày tỏ sự biết ơn đối với Đức Thánh Cha Leo 14 sau khi Ngài công bố thông điệp về bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Các nhà lãnh đạo của giáo hội đánh giá văn kiện này là lời thúc đẩy mạnh mẽ cho cuộc thảo luận toàn cầu về đạo đức AI, đồng thời nhấn mạnh rằng công nghệ phải phục vụ phẩm giá và tự do con người thay vì thay thế hoặc kiểm soát con người.
1: Thông điệp xã hội mới của Đức Thánh Cha mang tên Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, tập trung vào việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Phát biểu ngày 26 tháng 5 tại trụ sở Hội đồng Đại kết ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Giám mục người Đức Heinrich Bertram Thom của Giáo hội Luther, Chủ tịch Ủy ban Trung ương của Hội đồng Đại kết, nhận định rằng sự phát triển công nghệ hiện nay đang diễn ra với tốc độ quá nhanh, trong khi các quy định nhằm bảo đảm việc sử dụng công nghệ cách có trách nhiệm lại không theo kịp. Theo Ngài, điều này khiến cho một cuộc thảo luận công khai toàn cầu về các nguyên tắc đạo đức và pháp lý của AI trở nên hết sức cấp thiết. Đức Cha cho rằng, thông điệp của Đức Thánh Cha mang lại một động lực mạnh mẽ cho tiến trình đối thoại này. Ngài nhấn mạnh rằng, các giáo hội với kho tàng suy tư về phẩm giá con người có thể đóng góp đáng kể vào việc định hướng sự phát triển của AI và kỹ thuật số. Trong khi đó, Mục sư Jerry Binley, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết ghi nhận rằng, tổ chức này từ lâu đã nhìn nhận những lợi ích mà công nghệ và trí tuệ nhân tạo mang lại trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng, Nếu không được kiểm soát cẩn trọng, ai ai có thể đe dọa các giá trị tinh thần, luân lý và đạo đức căn bản. Mục sư khẳng định, công nghệ phải phục vụ việc nâng cao và làm phong phú đời sống con người, chứ không thay thế công việc, các giá trị và phẩm giá của con người. Hội đồng Đại kết Thế giới hiện quy tụ 352 giáo hội và cộng đoàn Kitô giáo thuộc các truyền thống Tin lành, Anh giáo, Chính thống và Công giáo cổ truyền tại khoảng 140 quốc gia, đại diện cho hơn 580 triệu Kitô hữu. Dù giáo hội Công giáo không phải là thành viên chính thức, Tòa Thánh vẫn duy trì nhiều hình thức hợp tác và đối thoại với tổ chức này từ nhiều thập niên qua.
2: Huynh đoàn Pio X công bố tên 4 linh mục sẽ được truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha.
1: Thụy Sĩ, ngày 26 tháng 5, Huynh đoàn Thánh Pio X đã thông báo danh tính 4 linh mục, gồm 2 vị người Pháp, 1 vị người Thụy Sĩ và 1 vị người Mỹ, sẽ được tấn phong giám mục vào ngày 1 tháng 7 tại chủng viện Ecole Thụy Sĩ. Bất chấp việc Đức Thánh Cha Leo thứ 14 không chuẩn nhận việc truyền chức này.
2: Tòa Thánh đã cảnh báo rằng, việc truyền chức không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha sẽ bị coi là một hành vi ly giáo và có thể dẫn đến vạ tuyệt thông. Nhưng huynh đoàn cho rằng, quyết định này nhằm phục vụ giáo hội giữa cuộc khủng hoảng đức tin chưa từng có. 4 linh mục được chọn gồm cha Pascal Schreiber, Thụy Sĩ, cha Michael Gondey, Hoa Kỳ, cha Michel Poincineur de Sèvre, Pháp và cha Marc Anapie. Trong thông cáo, huynh đoàn Thánh Pio X cho biết quyết định tiếp tục nghi thức tấn phong được thực hiện với tinh thần tôn trọng quyền bính tối cao của giáo hội hoàn vũ và nhằm phục vụ các linh hồn cũng như giáo hội giữa cuộc khủng hoảng đức tin chưa từng có. Quyết định tiến hành tấn phong giám mục không cần phê chuẩn của Tòa Thánh đã được bề trên tổng quyền của huynh đoàn Thánh Pio X, cha Davide Pagnerani xác nhận trong thư đề ngày 18 tháng 2, sau khi các cuộc đối thoại với Bộ Giáo lý Đức tin không đưa đến kết quả. Trong tuyên bố hôm 13 tháng 5, Đức Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định, tôi xin nhắc lại điều đã được thông báo trước đây, việc truyền chức giám mục do Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X công bố không có sự ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. Cử chỉ này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo, và việc chính thức gắn bó với ly giáo cấu thành một tội trọng chống lại Thiên Chúa và dẫn đến vạ tuyệt thông theo luật giáo hội. Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nhấn mạnh, Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng những người lãnh đạo Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X để họ rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra. Huynh đoàn Thánh Pio X do Tổng giám mục Marcel Lefebvre thành lập năm 1970, để phản đối công đồng Vatican II và chỉ cử hành thánh lễ Latin cổ. Năm 1988, Đức Giám mục Lefebvre đã tự ý tấn phong 4 giám mục, dẫn đến việc chính ngài và các giám mục liên quan đã bị vạ tuyệt thông. Hiện huynh đoàn chỉ còn 2 giám mục đang phục vụ, trong khi các nhân vật chủ chốt khác đã qua đời hoặc bị loại khỏi hội. Dù Đức Biển Đức 16 gỡ vạ tuyệt thông năm 2009, Vatican vẫn xem huynh đoàn ở trong tình trạng hiệp thông chưa trọn vẹn và chưa có quy chế giáo luật chính thức. Đức Thánh Cha Francisco cũng tìm cách tiếp cận dần dần, cho phép huynh đoàn cử hành bí tích giải tội và hôn phối trong một số trường hợp, nhưng không đạt được thỏa thuận toàn diện.
1: Madrid khai mạc triển lãm ảnh về các chuyến viếng thăm của các giáo hoàng trước thềm chuyến thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
2: Tây Ban Nha. Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vừa khai mạc triển lãm ảnh các chuyến viếng thăm của giáo hoàng tại Madrid nhằm chuẩn bị cho chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Leo 14. Triển lãm tái hiện những khoảnh khắc đáng nhớ trong các chuyến viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô II và Đức Benedicto 16, đồng thời giúp người dân hướng đến biến cố được xem là đặc biệt quan trọng đối với thành phố.
1: Triển lãm được tổ chức dọc đại lộ Recoletos giữa quảng trường Conlo và Cibeles, nơi Đức Leo thứ 14 sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể ngày 8 tháng 6. Tổng cộng có 22 bức ảnh được trưng bày trên 12 bản lớn do hãng thông tấn EFE cung cấp. Các hình ảnh tái hiện nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong các chuyến viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Benedicto thứ 16. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến Madrid 3 lần. Năm 1982, khi Ngài trở thành vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm đất nước Tây Ban Nha. Năm 1993, nhân dịp cung hiến nhà thờ chính tòa Almudena và năm 2003 để tuyên thánh cho năm chân phước người Tây Ban Nha. Triển lãm cũng gợi lại chuyến thăm của Đức Benedicto thứ 16 nhân ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2011. Sự kiện quy tụ hơn 1 triệu bạn trẻ tại Madrid. Nhiều hình ảnh ghi lại bầu khí cầu nguyện sâu lắng tại khu vực Cuatro Vientos giữa mưa lớn đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Thị trưởng Madrid, ông José Luis Martínez Almeida, nhận định triển lãm là cơ hội để người dân hồi tưởng những chuyến thăm của các vị giáo hoàng trong quá khứ, đồng thời chuẩn bị tâm hồn cho chuyến tông du của Đức Leo thứ 14. Sự kiện mà ông gọi là một biến cố lịch sử và vô cùng quan trọng đối với thành phố Madrid.
2: Giáo hội Anh chính thức mở án phong chân phước cho một thanh niên qua đời năm 21 tuổi.
1: Anh Quốc, ngày 13 tháng 5, giáo phận Suffolk, Anh Quốc, thông báo đã chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho Pedro Ballester, một thanh niên qua đời năm 21 tuổi vì ung thư xương. Được biết đến với đời sống đức tin sâu sắc, sự vui tươi và lòng can đảm giữa đau khổ, Pedro đang trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ, tương tự các chân dung trẻ thánh thiện như Carlo Acutis hay Pier Giorgio Frassati.
2: Trong thông cáo, giáo phận cho biết, đời sống đức tin và chứng tá của Pedro tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt qua cách anh sống đau khổ với niềm tín thác và bình an sâu xa. Đây là bước đầu tiên trong tiến trình phong thánh của giáo hội. Giáo phận hiện đang thu thập các chứng từ, thư từ, nhật ký và những tài liệu liên quan đến Pedro để xác định danh tiếng thánh thiện của anh. Hơn 60 người thân, bạn bè và những người quen biết Pedro đã được phỏng vấn. Pedro Balleste sinh tại Manchester trong một gia đình công giáo gốc Tây Ban Nha thuộc giáo hạt tòng nhân Opus Dei. Năm 2013, anh gia nhập Opus Dei với tư cách thành viên độc thân dấn thân giữa đời. Sau khi được nhận vào ngành kỹ sư hóa học tại Imperial College, London, Pedro phát hiện mắc ung thư vùng chậu giai đoạn nặng vào năm 2014. Cha Joseph Evans, người đồng hành thiêng liêng với Pedro trong năm cuối đời, cho biết nhiều người trẻ hôm nay đang tìm kiếm những chứng nhân đức tin chân thực. Ngài nói, Pedro đã chịu rất nhiều đau đớn, nhưng cũng sống với một đức tin mạnh mẽ. Dù bệnh tình ngày càng trầm trọng, Pedro vẫn giữ niềm vui và luôn nghĩ đến người khác. Theo Opus Dei, nhiều người từ các quốc gia khác nhau cho biết họ nhận được ơn lành sau khi cầu nguyện nhờ lời truyền cầu của Pedro. Giáo phận Sanford hy vọng chứng tá của anh sẽ giúp nhiều người trẻ khám phá niềm vui đích thực trong việc theo Đức Kitô và đón nhận thập giá với tình yêu và hy vọng.
1: Cuba cần đối thoại dân chủ và sự hỗ trợ của quốc tế để tránh sụp đổ.
2: Cuba. Nước này đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng với tình trạng mất điện kéo dài, thiếu lương thực và thuốc men, bệnh viện quá tải và đời sống người dân ngày càng khó khăn. Cha Pietro Pigollo, nhà truyền giáo từng phục vụ tại Cuba, cho rằng đất nước này cần một tiến trình đối thoại hướng tới dân chủ cùng sự hỗ trợ quốc tế mang tính nhân đạo thực sự để giúp người dân vượt qua nguy cơ sụp đổ.
1: Người dân Cuba hiện đang sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi tình trạng mất điện kéo dài, thiếu thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Các bệnh viện lâm vào cảnh quá tải, thiếu oxy và thiếu thuốc điều trị, trong khi phần lớn người dân ngày càng nghèo hơn. Những nhu yếu phẩm cơ bản chủ yếu chỉ có thể tìm thấy trên chợ đen với giá rất cao. Chia sẻ với hãng tin công giáo Ý Sir, cha Pietro Bigollo, linh mục truyền giáo từng phục vụ tại giáo phận Santa Clara từ năm 2016 đến 2021 cho biết, giáo hội công giáo tại Cuba đang trở thành chiếc phao cứu sinh xã hội. Khi các giáo xứ và Caritas cố gắng hỗ trợ thực phẩm, thuốc men và mang lại hy vọng cho người dân. Theo cha Bigollo, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng không chỉ đến từ lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, mà còn do tham nhũng nội bộ và cơ chế kiểm soát kéo dài. Nhiều người Cuba nói rằng họ đang phải sống dưới 2 lệnh cấm vận, từ bên ngoài và từ chính hệ thống trong nước. Trong bối cảnh đó, giáo hội Cuba tiếp tục kêu gọi những thay đổi theo hướng dân chủ và hòa giải. Đức cha Arturo González Amador, chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba, bày tỏ lo ngại khi ngày càng có nhiều người tìm đến các giáo xứ xin trợ giúp, trong khi nguồn lực của giáo hội rất hạn chế. Cha Bingolo nhấn mạnh rằng Cuba cần một tiến trình đối thoại thực sự và sự hỗ trợ quốc tế mang tính nhân đạo, không nhằm tạo thêm sự lệ thuộc hay kiểm soát mới. Ngài hy vọng đất nước có thể tiến tới các cuộc bầu cử tự do để người dân được tự do lựa chọn tương lai của mình. Dù gần đây, chính quyền Cuba có một số dấu hiệu cởi mở, như cải cách luật quốc tịch và trả tự do cho hơn 2.000 tù nhân chính trị với sự trung gian của giáo hội và Vatican. Cha Bigolo cho rằng, tình hình hiện nay vẫn rất mong manh và đất nước đang ở gần bờ vực sụp đổ.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5, Đức Thánh Cha Luân XIV đã suy tư về hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Vatican II, hiến chế về phụng vụ thánh, trong hai chiều kích, truyền thống và sự phát triển. Đức Giáo Hoàng Pio XII gọi giáo hội là một hữu thể sống cần phải phát triển, trưởng thành và thích nghi với hoàn cảnh. Do đó, Đức Thánh Cha Leo giải thích, vì mong muốn đời sống Kitô hữu được phát triển và năng động, Công đồng Vatican II nhận thấy đã đến lúc cần điều chỉnh một số yếu tố có thể thích ứng trong phụng vụ để đảm bảo sự mạnh mẽ và sức sống cho giáo hội, để củng cố và canh tân các Kitô hữu và để thúc đẩy sự hiệp nhất và rao giảng tin mừng cho mọi người. Công đồng khẳng định rằng sự tiến bộ chính đáng trong phụng vụ cũng phải bảo tồn truyền thống tốt đẹp và rằng một số yếu tố của phụng vụ không bao giờ có thể thay đổi vì những điều này được Thiên Chúa thiết lập. Đức Thánh Cha Lô khuyến khích các tín hữu luôn trân trọng và tôn kính phụng vụ, điều giúp chúng ta tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa chính mình, đặc biệt là trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Ngài mời gọi các linh mục hãy tôn trọng các văn bản và quy phạm của phụng vụ với sự cởi mở, khiêm nhường, tin tưởng vào Thiên Chúa và với lòng trung thành, chân thành đối với sự hiệp thông trong giáo hội.
4: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
3: Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn cùng nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Roma. Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và an ủi chúng ta để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Đức Giêsu Kitô. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle. Buongiorno e benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chào mừng anh chị em.
4: Dell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
5: Trong thông điệp Mediator Dei, đấng đáng kính Pio XII viết rằng giáo hội là một hữu thể sống động và vì thế, ngay cả trong những gì liên quan đến phụng vụ thánh, giáo hội vẫn giữ vững sự toàn vẹn giáo huấn của mình, đồng thời lớn lên và phát triển, thích nghi và phù hợp với các hoàn cảnh và các nhu cầu xuất hiện theo dòng thời gian. Trong sự tiếp nối trọn vẹn với nguyên tắc này, trong phần dẫn nhập của hiến chế Sacrosanctum Concilium, Công đồng Vaticano thứ hai nhận thấy mình có bổn phận đặc biệt phải lo canh tân và phát huy phụng vụ. Thật vậy, chủ đề chính của công đồng đã được nối kết lại với mục tiêu làm cho đời sống Kitô nơi các tín hữu ngày càng tăng triển, cũng như để thích ứng cách tốt đẹp hơn những định chế có thể thay đổi cho phù hợp với những nhu cầu của thời đại chúng ta, phát huy tất cả những gì có thể đem lại sự hiệp nhất cho tất cả những ai đã tin theo Đức Kitô và củng cố những gì có thể giúp mời gọi mọi người vào trong lòng giáo hội. Trong thời điểm lịch sử ấy, chúng ta cảm nhận cách mạnh mẽ nhu cầu canh tân các hình thức nghi lễ. Nhờ đó, từ nhiều thế kỷ, giáo hội thực hiện việc tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô giáo. Nhờ phong trào phụng vụ, niềm xác tín đã chín muồi, được Thánh Gioan Phaolô đệ nhị diễn tả sau này rằng có một mối liên hệ rất chặt chẽ và cốt yếu giữa việc canh tân phụng vụ và việc canh tân toàn bộ đời sống giáo hội. Giáo hội không chỉ hành động nhưng còn được diễn tả trong phụng vụ và từ phụng vụ kín múc sức mạnh cho đời sống. Để giúp các tín hữu nhận lãnh sự phong phú của các ân sủng được phân phát từ phụng vụ thánh, hiến chế Sacrosanctum Concilium bằng một công thức rất hiệu quả đã nêu lên đường hướng cần theo, đó là bảo tồn truyền thống lành mạnh và mở đường cho một sự tiến bộ chính đáng. Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã đón nhận trong lời tuyên bố định hướng ấy chương trình cải tổ của các nghị phụ công đồng trong thế quân bình giữa truyền thống phụng vụ của quá khứ và tương lai, đồng thời ghi nhận rằng không ít lần người ta đặt truyền thống và sự tiến bộ đối lập với nhau một cách vụng về, nhưng trong thực tế hai khái niệm này bổ túc cho nhau, truyền thống tự nó cũng bao hàm một cách nào đó sự tiến bộ. Có thể nói rằng dòng sông truyền thống cũng mang trong mình nguồn mạch của mình và hướng về cửa biển. Công đồng khẳng định tính hợp pháp của sự tiến triển ấy vốn bắt nguồn từ truyền thống đích thực. Truyền thống này phân biệt trong phụng vụ một phần bất biến vì do Thiên Chúa thiết lập với những phần có thể thay đổi, những phần theo dòng thời gian có thể hoặc thậm chí phải thay đổi nếu đã có chen vào đó những yếu tố không đáp ứng hoặc ít phù hợp với bản chất thâm sâu của phụng vụ. Những thay đổi loại này đã diễn ra liên tục qua các thế kỷ nhằm giúp các tín hữu qua các hành vi nghi lễ tham dự một cách có hiệu quả vào mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, nền tảng của đức tin Kitô giáo. Việc phụng tự của giáo hội vì thế đã nhập thể trong các hình thức văn hóa của từng thời đại và có khả năng tác động trên các hình thức ấy, thậm chí biến đổi chúng. Như thế, phụng vụ đã là động lực truyền giáo qua các thế kỷ. Ngày nay, cần đổi mới năng lực này trong sự tiếp nối với truyền thống công giáo đích thực và sống động, nghĩa là theo một năng động một lần nữa đưa các tín hữu đến với sự sung mãn của chân lý. Vì thế, có thể hiểu tại sao các nghị phụ công đồng đã khuyến nghị việc duyệt xét các nghi thức khi điều đó tương ứng với một lợi ích thiết thực và chắc chắn của giáo hội luôn được thực hiện với sự quan tâm là các hình thức mới phải thể hiện một cách nào đó sự tiến bộ mang tính hệ thống từ những hình thức đã có. Vì lợi ích của toàn thể giáo hội, trước mọi cải tổ, phải luôn tiến hành việc nghiên cứu cẩn thận về thần học, lịch sử và mục vụ. Huấn quyền của công đồng theo hướng này mời gọi tránh gây mất phương hướng cho các tín hữu bằng cách khuyên ngăn bất cứ ai tự ý thêm vào, bớt đi hoặc sửa đổi điều gì trong phụng vụ theo sáng kiến riêng của mình. Tiến trình mà hiến chế công đồng gợi lên hoàn toàn không làm tổn hại sự hiệp thông trong giáo hội. Trái lại, nó nhằm khẳng định và cổ võ sự hiệp thông ấy. Vì thế, tôi khuyến khích tất cả những ai được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thánh, đặc biệt là các linh mục thi hành thừa tác vụ chủ sự phụng vụ, luôn giữ lòng tôn trọng đối với các bản văn và các quy định của phụng vụ, vốn phát sinh từ thái độ nội tâm sẵn sàng và tín thác nơi Thiên Chúa, biểu lộ lòng khiêm nhường trước sự cao cả của người và lòng trung thành đối với sự hiệp thông giáo hội.
4: Davanti alla sua grandezza e fedeltà sincera alla comunione ecclesiale.
5: Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.